0: Det er helt riktig. Du hører på Radio Revolt, og du hører på Regnbueverden. Vi har vors, og vi har kommet til dette punktet på vorset, hvor jeg synes det er på tide med en drikkerekk.
1: Mm-hmm.
2: For hva er vel egentlig et vors, hvis ikke vi har en drikkelek?
0: Det er det.
1: Røkka.
2: Og det begynner å bli god stemning i studio. Vorset går sin gang.
0: Yeah.
2: Så nå skal jeg ta oss med gjennom en liten runde av Never Have I Ever.
0: Yes.
2: Så jeg håper dere er klare. Nå har ikke vi noe drikke, da. Men,
0: nei.
2: Så dere får bare dere får gi en fra dere en lyd, sånn at jeg vet om dere har gjort dette eller ikke.
1: Mm-hmm.
2: Ja, da starter jeg med første, og kanskje viktigste. Jeg tar det på norsk. Jeg har aldri vært frivillig på Pride.
0: Skamfull stillhet.
1: Åh, bu, det var dårlig.
2: Apropos det vi snakket om innledningsvis.
0: Ja, ja.
2: Men da, ja, vi tar det med oss.
1: Vi tar kritikken.
0: Ja, den tar vi på egen kappe. Det er forbedringspotensialet der.
2: Mm-hmm. Neste. Jeg har aldri gått i Oslo Pride-toget.
0: Skamfull stillhet her
1: også.
0: Jeg hadde planer om det i år, og så jobbet jeg på sommerskolen. Da var det for mye greier til at jeg hadde på meg Pride-øyenskygge og greier på jobb. Også, ja. Men etter en hel dag med barn, veldig hyggelig barn, så var jeg sånn, det blir litt for mye nå.
2: Ja. Jeg vil også si, Oslo Pride i år, for varmt.
0: Ja, veldig varmt var det den dagen.
1: Det tror jeg på, ja.
2: Ok, neste. Jeg har aldri opplevd noe kjipt i toget.
1: Altså, kjipt og kjipt. At folk står og glaner.
2: Det er kjipt.
1: Er ofte litt sånn. Det er sånn, ok, men nå er det kleint for oss begge to er kompis. Liksom, ja. Enten smil og vær litt sånn, heia gjengen liksom. Eller så kan du bare gå videre. And mind your business. For å stå og gå i tog og føle at man er del av en sånn public shaming greie, det, ja, det er jo ikke kjempemoro da.
2: Absolutt ikke. Men ja, bedre enn at folk er objektivt kjipe.
1: Det. Ikke noe hat, liksom.
2: Nei, det er bra. Neste. Jeg har aldri feiret Pride i min egen hjemby.
1: Kaching!
2: Det har du.
1: Jeg har feiret mesteparten av mine Prider i egen hjemby.

0: Kan jeg ikke bare skru av? Kan du slå på den mikrofonen der? Ok, Ulrik, kan du slå på den som du skal snakke ved? Nei, på selve mikrofonen, liksom. Der. Ok. Ja, vi tar opp, så vi kan bare begynne. Dere må egentlig ikke ha, dere må ikke ha på headset. Det er bare hvis dere hører det selv. Det er litt morsomt.
1: Ok, ja.
2: Litt kult å prøve å gjøre det, faktisk.
1: Men hører ikke høytalerne der?
0: Nei, det kommer ikke ut derfra samtidig som vi prater. Det er som hvis vi skal spille musikk. Så.
1: Ja.
0: Vi kan jo ta på jingles og sånn.
1: Ja, det er litt kult da. Det var en jingle.
0: Content.
1: Det er så gøy med den der underholdningsavdelingen sketsjen, hvor de liksom viser hvordan det ser ut i studiet når kjente radioprogrammet spilles inn. Det er det sånn. Det er sånn Ku Klux Klan og spiller sånn jævla xylofon og lys og deg.
2: Det har jeg ikke sett.
0: Så nå er det, hvis du tar på headsetet nå, så er det content. Så vi kan prate over. Hallo? Dette er, skal vi se, saktan.
1: Jeg tror kanskje saktan er den jeg har hørt mest på. Eller rådløs. Men det er gøy.
0: Det var vi resort.
1: Ja, vi.
0: Ja, du har ikke hørt så mye på feber, altså.
1: Nei, jeg må innrømme at jeg ikke har det.
0: Skal vi begynne?
1: Ja.
2: Det kan vi gjøre.
0: Jeg sitter litt med PC-en bare.

0: Vi må kanskje finne en måte å liksom, ta tida på.
1: Jeg kan ha en stopplokke.
0: Fordi siden vi er tre personer, må vi snakke 7-9 minutter, tror jeg.
1: Ja.
0: Det skal jo gå ganske bra.
1: Oi, her hadde jeg en gående på 91 timer her nå.
2: Det er fra ett minutt stille, tror jeg, på samfunnsmøte.
0: 91 timer siden vi hadde ett minutt stillhet.
1: Ja, da var det ferdig.
0: Ja. Jeg vet ikke hvordan vi skal begynne det.
2: Vi starter med jingle, så bruker vi litt av tiden på det.
0: Ja, jeg skal se til å finne en jingle. Nei, er det ikke effekter?
2: Kong Harald taler. Gerhardsen taler. Den er veldig kul, den til bokbarn. Har du hørt den jinglen?
0: Kanskje?
2: Veldig dramatisk. Det er sånn, det er et dikt av Allen Ginsberg, som heter Howl.
0: Her har de noe bokbarn-greier. Skal bare skru av min egen. Men det er jo ikke. Dette er jo musikk.
2: Ok.
0: Jeg vet ikke om det er mulig for meg å slenge inn. Jeg kan legge inn en sang, liksom. Nei.
2: Ja, det er ikke så farlig.
0: Nei, vi driter i det.
2: Ja.
3: Men får vi en jingle?
0: Nei, jeg finner ikke jingles. Egentlig skal det være sånn at jingles skal stå på siden her, liksom. Men det gjør det ikke. Jingle. Nei. Det går ikke. Shit, så kjipt.
2: Ja.
0: Da driter vi det. Det er sånn en time lang og sånt. Det er kjemperart.
2: Oi.
0: Ja, jeg skrev den. Velkommen til podcast.
2: Ok. Da starter jeg klokka 3, 2, 1.
0: Ja. Dette er da ting og tegn øving 1. Vi skal prate om teknologien elsparkesykler, og hvordan de passer inn i det teoretiske rammeverket, store teknologiske system. Og en viktig presisering her er jo at vi ønsker å...

0: Deilig, deilig dag, deilig, deilig intro, og velkommen til en ny, rykende fersk episode, program her med Ja til. Vi er i studio i dag, så det er meg, Øyvind.
1: Meg, Eiril!
0: Og så har vi hatt litt utskiftning i det siste, så vi har to nye stemmer i studio, så dere må introdusere dere selv.
2: Ja, jeg bare tok den,
0: ja. Ja, kjør på.
2: Jeg er sånn jeg er. Jeg heter Sigurd, 21 år fra Oslo, Indre Oslo, Sinsen.
0: Og det er jo en stemme vi har hørt før.
2: Ja.
0: Sigurd er ikke helt ny i radioen, men han har valgt å prøve å bli statsminister i dette partiet.
2: Ja, jeg er jo per nå narkominister.
0: Ja.
1: Ja, han vil gjøre et skifte.
2: Ja, jeg føler at mine ferdigheter kan brukes til mer enn bare rusreform. Ja. Jeg har jo reformert rusen allerede.
0: Ja.
1: Også,
0: ja.
1: Hvem er du? Da starter jeg. Ja. Eira, 21 år fra Moss.
0: Oi,
1: ja, ja, ja.
0: Der det lukter bæsj og sånn.
1: Nei, det er ikke lenger.
0: Nei, det er ikke lenger.
1: Det er mange år siden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du er ny i radioen.
1: Jeg er ny.
0: Ja, spennende.
1: Veldig. Ja.
0: Og Eril, kan ikke du gi oss en liten sånn? Hva er Ja til?
1: Hva er Ja til? Vi er Norges nyeste politiske parti.
0: Wow, wow.
1: Og vi ønsker å bygge opp et parti som tar opp de viktige tingene her i livet.
2: De viktige tingene.
1: Vi vil ha kommunale kjærester. Nei, det kom for så vidt ikke gjennom på forsamlingen. Men du skjønner tegningen. Så vårt mål er å komme på Stortinget.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Og for å starte i gang denne sendingen, så skal vi høre på en liten låt. Og det er Carglass av Subaru og HC. Og det er jo to gutter som vet hvordan man lager musikk her på Radio Revolt. Jeg og Angel var på tippen, og i dag er vi på playa. Trimkitter fra Nederland og whippen blitt til Aya. Gullfarge på Cooper har nå blitt av mat i Kaira. Bellen ifra Biltema kun blitt med i Al-Qaida. Eurodan på kroppen kan ikke gå

0: hører på Ja til.
1: Da fikk jeg voice crack.
2: Yes, det gjør du. Og det er jo lenge siden vi har vært tilbake. Ja, lenge siden vi har vært tilbake. Det var en dårlig setting.
3: Det er jo det da.
2: Det har vært sommer.
3: Ja.
2: Jeg har bare dårlig vær i Nord-Norge. Så min sommer har egentlig vært mye inne. Det er, ja.
3: Ja.
2: Og det er en litt kjip sommer. Og så var jeg i Tromsø, det var veldig hyggelig.
3: Ja.
2: Og da ble jeg veldig glad.
3: Det var masse måker der. Og de er feite.
2: Ja, de er svære.
4: Er det sånn at vi liksom nasjonalteatret? For, eller sånn Trondheim Torg?
2: Nei, de er større.
3: Nei, de er de har tatt over Tromsø.
4: Ja, ja. Det er sånn.
3: Ja.
2: Du, Måsen her er jo knøtteliten, ikke tenk på det.
4: Ja, ja, ok. Såpass.
2: Nei, de er
3: gigantisk. Du kan nesten fly på dem.
2: Oi, ja, hvis du tar med nok, så skal det ikke så mange til før du
4: letter. Nei, to i hver hånd.
2: Ja, det tror jeg faktisk er nok.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Sigurd, har du gjort noe gøy da, siden sist du var på radio?
4: Siden sist jeg var på radio. Når var sist jeg var på radio? Jeg har ferie. Hatt ferie.
2: Ferie, ja, ferie.

0: Startet på teknisk sett nytt studie, teknisk sett ikke. Jeg tar tredje år i statsvitenskap nå.
1: Ja,
0: mest det... fordi at jeg vil liksom komme inn i ATIL med ekspertise da. Og da musikkteknologi strekker ikke langt nok, så da måtte jeg.
1: Det er godt.
2: Ja, det er bra.
0: Ta litt bredde år.
1: Det er fint vi to som studerer statsvitenskap her.
0: Ja.
1: Opprettholde den tradisjonen nesten.
0: Ja,
1: det er viktig. Være en.
0: Ja. Det er viktig.
1: Det er viktig. Eril?
2: Jeg har hatt en grei sommer. Den har vært ganske hektisk. For jeg har vært litt sånn levd et litt nomadeliv. For jeg har jobbet hele sommeren, nei, halve sommeren faktisk, akkurat halve sommeren, i luftambulansen, jobbet, flytt litt rundt. Nei, ikke, jeg har flytt rundt i vanlig fly, for jeg er borgerlig. Nei, borgerlig, folkelig, vet folkelig, jeg å si.
0: Ja.
2: Ja. Og så har jeg vært på Roskilde, jeg har vært i Lisboa, jeg har vært overalt. Jeg tror jeg har vært sånn 20 steder denne sommeren.
0: Globetrotter.
1: Så du har egentlig ikke hatt en veldig miljøvennlig sommer?
2: Nei, men jeg har, ja, nei, jeg har tatt tog når jeg kan. Ellers har jeg flytt, men det handler om representasjon, Øyvind.
1: Det handler om, hæ?
2: Representasjon, jeg har vært i alle mulige kriker og kroker i Norge.
1: Ja, sant det.
2: Jeg har vært på Senja, jeg har vært i Høyanger, har dere hørt om Høyanger?
1: Men har du fått spredd ja til skolen? Ja,
2: ja, ja, ja.
1: Okay.
2: Jeg har jo banket på dører, det er det jeg har jobbet med i sommer. Og da har jeg snekt en liten, hør på ja til,
1: hør på ja til.
2: Bli med oss. Så ja, kanskje vi har fått masse nye signaturer, grunnet meg. Så ja, det var min sommer, hva med deg, Eira? Hva har du gjort siden ja sist?
3: Ja, jeg har satt en skikkelig drittvær sommer.
1: Ja, fint og lite faktisk.
3: Ja, nei, du er ikke alene, altså. Ja, nei, det har vært i Skjolden, ja. For det meste, helt innerst.
1: I Skjolden?
3: Ja, i Skjolden.
1: Hvor er Skjolden?
3: Helt, helt innerst i Sognefjorden, akkurat ah, ja, 200 kilometer fra Nordre Atlantic Sea.
1: Ja, der, ja.
3: Ja, ja, ja, ja. Akkurat der.
1: Sant det.
3: Mm-hmm. Det er vel noe. Det er punkt 1300 meter i fjorden, tror jeg.
1: Oi, såpass.
3: Oi, ja, ja, ja, ja. Nei, men så det har vært skikkelig dritt, fordi jeg har vært turistguide. Men det har jo ikke, det har vært så mye regn. Og da kommer ikke skyene vekk fra fjellene.
1: Nei.
3: Så det er litt kjipt å være bussguide når du skal kjøre opp av fjellet, og så ser du ikke...
1: En dritt.
2: Har du kjørt buss?
3: Ja, ja. Nei,
2: nei.
3: Jeg har ikke kjørt buss. Jeg sitter på bussen.
2: Oh, ja.
3: Men det er litt der jeg skulle forklare. Jeg er sånn, her til venstre for deg, så har du horungene, og så er det sånn...
1: Horungene?
3: Ja, horungene. De sju,
1: oppriktig,
3: de
1: der, horungene?
3: Horungene. Det er de fjellene oppe ved Jotunheimen.
1: Ja, shit, ass.
3: Dette er en nasjonalskatt, så
1: ja,
3: her må du lære deg.
1: Ja, nå lærer jeg jo.
3: Ja. Nei, men så man ikke på en måte ser de, eller noen ting. Så har ikke det vært så gøy. Men ellers...

0: tips så har det vært en veldig grei sommer, flyttet hit. Kult det.
1: Ja, hvordan det første landet måneden i Trondheim vært?
0: Ja, nei, jeg på tredje fadderuka. Tredje, ja.
2: Ja.
0: Så det har vært heftig det. På andre runde sykdom. Men nei, det har vært gøy. Bra inntrykk på Trondheim, så ja.
1: Det er fint, fint å høre.
0: Ja.
1: Skal vi rett og slett bare hoppe inn i en ny låt?
0: Ja.
1: Det synes jeg var et veldig bra punkt. Og selv om himmelen ikke er så mye blå i den byen her, så kan vi i hvert fall late sånn. Så da kan vi høre på Klossmajor sin låt som heter Himmelblå.

0: kiosken. Så han er...
1: Så. Det er så rart, for jeg følte liksom at jeg kjente han.
0: Ja,
1: så,
2: jeg vet.
1: Folk overrasker
2: det. Det er et svik, og jeg vet ikke om jeg klarer å bære det.
0: Og så startet han et bordell på Buran, altså et BB, Buran bordell.
2: Ja.
0: Og han trodde han hadde fått støtte av staten, så han hang opp sånn, støttet av Trondheim kommune og kommuneskilt. Og...
1: Jeg brukte kommunevapen.
0: Ja, ja, ja, ja. Så han tok det jo litt langt. Så, ja. Og det var ikke så vanskelig å finne ut at han drev med hallikvirksomhet.
2: Nei, vi så han jo langs gata en gang. Det var det som skjedde.
0: Jeg så han med en sånn lang, sånn lilla sånn frakk, og sånn stokk. Og så hadde han tatt på seg en sånn leopardhatt, sånn topphatt. Sånn, skikkelig
2: den har jeg også sett. Ja.
0: Og ikke sånn snurret på den her stokken sin. Og var helt skjært med sånn, og så kom dilta. Og så kom det diltene etter noen sånne
1: ukrainere.
0: Ja.
2: Ja.
0: Litt lettkledd. Og så kom det noen folk i dress bak som også skulle inn da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så vi vet ikke hvor han er nå da.
0: Jeg har hørt at han sitter i fengsel,
2: ja.
0: Men det kan vi jo ikke vite. Men det var veldig trist at vi mistet dem på den måten, men jeg tror det var for partiets beste.
2: Ja, det tror jeg også.
0: Så jeg tror vi må lette litt på stemningen i studio. Det ble litt trasig. Så nå skal du få høre først av 3.44.
3: Ja, men det er faktisk det er en pannpizza, det.

0: første gang.
1: Ja,
0: det
1: var jo...
0: Ja, jeg har sett det før.
1: Ja,
0: det er der du har
2: han
0: fra.
2: Han creeper på hjørnet. Jeg pleier å dra dit og spise suppe på, ja. Med Frelsesarmeen.
1: Ja.
2: Så vi tenkte at... Altså, ja, som sagt, Darkman er en ganske stor velgegruppe som vi ikke har tatt tak i.
1: Ja, det er, veldig, det er ingen som har tatt det.
2: Det er ganske mange tusen mennesker som kan gi oss våre stemme hvis vi gir dem litt mer. Ja. Og da tenkte vi, narkomanminister, mann fra gata, et perfekt bindeledd mellom oss og dem.
1: Ja.
2: Så det er jo på en måte der vi har hentet derfra.
1: Ja. Ja, det stemmer på en prikk, og jeg prøver jo nå å slutte. Jeg har vært hvit i 4 timer nå, så det begynner å bli en stund.
2: Ja, for det er jo noen selvfølgelig noen retningslinjer vi har prøvd å pushe på han, Sigurd.
1: Ja.
2: Han kan jo ikke være høy på sending.
0: Nei.
2: Altså hvis han skal være statsminister, så må han skjerpe seg.
1: Når jeg sier at jeg har vært hvit i 4 timer, så var det 4 timer siden jeg satte siste sprøyte. Okay. Men jeg er edru nok i hvert fall.
3: Ja, for du skyter fortsatt.
1: Nei, nå har jeg vært hvit
0: i 4 timer.
1: Fire timer.
0: Men jeg tenker at det bare er litt menneskelig.
2: Ja, ja, det gjør deg jo en folkelig.
0: Ja.
2: Tror du ikke Jonas Karstøre også skyter litt?
1: Jo, nei, han er fitte. Han driver bare med sånn kokain eller sånn.
2: Ja, æsj.
0: Ja.
2: Og hvor har vi fått eier fra da?
0: Nei, det var det.
2: Ja.
0: Hva heter vårt ungdomsparti?
2: Ja, for du har jo vært leder i ungdomspartiet vårt i mange år. Og du har jo vært en viktig, selv om du ikke har vært her med oss, så har det vært en viktig stemme for oss i partiet.
0: Ja.
2: På hvordan saker vi skal ta med og ikke.
0: Ja, og man appellerer mer til den yngre garden da.
2: Ja.
0: Ja, og så har jo Æra vært på ungdomsleir.
2: Ja, og ungdomsleirene, vi vet jo at det er festing, det er drikking, og på... JTU, som er vårt, altså ja til ungdom, som er vårt ungdomsparti, så jeg vet jo at det er mye alkohol.
0: Mm.
2: Men hva kan Markus innom der med noen pimps-greier?
3: Jo, jeg fikk noen show. Ja, men vi måtte ha sånne bånd da, ikke sant?
2: Ja.
3: Sånn for å vise hvem som var under 16.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja, det var bra. Men ja, som den eldste gjengen så fikk jeg jo vært med på show, så det var egentlig
0: ja, det var veldig hyggelig.
2: Vi er veldig stolte av ungdomspartiet vårt.
0: Vi er kjempestolte. Det er så bra at unge engasjerer seg, og
2: men du har jo sagt fått litt dårlig media, altså en dårlig PR det siste.
0: Ja,
3: jeg har det selv.
2: For det du gjorde på ungdomsleiren.
0: Ja.
2: Og det er jo en ganske stor tabbe.
0: Ja.
2: Der du har såret et ganske mange.
0: Og en veldig, eller...
2: En sårbar gruppe.
0: En veldig sårbar gruppe som jo får tilskudd fra staten og alt sånt.
2: Ja.
0: Men nå...

0: heter Guri Melby. Jeg leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Abid Raja og Guri Melby er jo Tines jazz-trio.
0: Ja.
1: Har jeg fortalt historien hvordan jeg fikk den der?
2: Nei.
1: Vi satt på en annen bar, jazz-bar i Berlin. Og så var jeg sånn, shit, det er faen av Guri Melby og, og Abid Raja.
2: Nei.
1: Det er ikke kødd engang.
0: Jeg skjønner ikke om han tuller.
1: Og så var jeg sånn, kan ikke du spille litt sånn god jazz i bakgrunnen mens du sier det her? Og så fikk jeg jo det.
0: Ja, det var jo det som skjedde. Jeg husker at du sendte bildet.
1: Ja, jeg sendte jo bildet. Ja. Herregud, fikk du ikke med dere det? Det var jo nyhetssaker. Uansett! Ja. Dere må jo holde noen appeller og bli litt utspørt og sånn for at dere skal bli statsminister. For det er jo ikke bare bare. Vi må jo, jeg og Eira, må godta det. Så Eira, du kan egentlig få lov til å starte med, du har en appell med deg.
0: Ja, ja, ja.
1: Så du skal få litt jazz i bakgrunnen.
0: Jeg får jazz i bakgrunnen?
1: Ja, hører du ikke det?
0: Da blir jeg ikke tatt alvorlig.
1: Ja, vil du heller ha Wii-musikken i bakgrunnen?
0: Får jeg høre.
1: Kanskje, gi meg to sekunder. Hvor er den? Du kan få den her.
0: Ja, jeg kan ta.
1: Ja, mye bedre.
0: Kjære ministre. I dag står vi ovenfor et enkelt, men avgjørende spørsmål. Hvem skal være med på å ta over stafettpinnen og lede dette partiet inn i fremtiden? Jeg står her i dag fordi jeg mener det er meg. Ikke fordi jeg har alle svarene, men fordi jeg har alle de riktige svarene.

0: Jeg tar over.
1: Okay.
0: Ja. Nei, ja. Oi, det var dårlig appell nå, da. Ok, ja. Kjære forsamling, vi kan ikke løse alt, men jeg kan løse dette. Så igjen, ærede partifeller. Hvis dere ønsker en statsminister som lover dere det realistiske, så stem på den andre. Men hvis dere ønsker

0: til en statsminister som tør å si ja til organisert gambling på eldrehjem og rabattert Pepsi. Da vet dere hvem dere skal velge.
1: Yeah.
2: For en appell.
3: Det var utrolig bra. Veldig mange viktige temaer her. Ja.
2: Altså frysninger.
3: Ja, egentlig.
4: Jeg visste ikke at pøffel var obligatorisk i Østfold.
2: Oh, jo. Pøffel er.
3: Og pøffel er dritt godt. Ass. Vi har jo spist det sammen før.
0: Det er så dykt. Men det, dere må ha ketchup og sennep.
2: Ja, vi prøvde sylte det også. Det var ikke like godt.
3: Nei, det, ketchup og sennep.
0: Det kan være enig, altså.
2: Nei, sikkert det blir for langt.
4: Ja, okay, blir for langt.
2: Ja, du er ikke statsminister enda.
3: Nei, du har ikke hatt appellen da.
2: Nei, for en appell og gambling på gamlehjem, det er...
3: Ja, det synes jeg man skal ha.
2: De må også bli litt stimulert.
0: Ja, så tenker jeg bare litt sånn, du kan faktisk gjøre arven så utrolig mye større.
2: Ja, det
3: kan point. Man gjøre. Og det er så mye spenning i det, de trenger det.
0: Ja, jeg tenker bingo er utdatert, altså. Ja. Nå må de på bett og... Hva heter det? Hva heter de?
4: Bett og...
2: Vi skal reklamere for bett i hans
0: sier, altså.
4: Logg den på Norsk Tipping, gå rett inn på roulette. Spin, baby, spin.
2: Herregud. Med det så tror jeg vi må høre en ny låt. For at de har sikkert mange situasjoner.
4: Situation øvre chips. Grense på betsson.com.
2: Ja, takk Sigurd for at du reklamerer for dette. Her får du situation... Her kan jeg ikke si det engang.
0: Situation chips.
2: Av Klaus Bajor.
4: Nei,
2: ikke chips.

0: Fritt flytende, eller?
1: Nei, flytende er jo ikke riktig ord i det hele tatt. Vi skal være beinhare og stå helt fast. Vi skal ikke flyte noen ting, Øyvind.
2: Jeg likte det språklige bildet av myggen. Ja, ja, det var veldig...
0: Okay. Hvem er det du skal feste til veggen? Nei, det veldig grann er det?
1: Myggen er status quo. Altså, det etablerte, det er eliten, da. Det er okay. Myggen, det er en liten mygg mot oss som er folket.
2: Ja.
1: Og dette er ikke sånn folket på sånn rødt måte. Rødt,
2: kamerater.
1: Kamerater, det er ikke noe kameratprat her. Dette her er mannen på gata.
0: Ja, nei, det, jeg må... Altså, herregud. Nei, det er godt, Sigurd. Altså, du synes du er flink. Men nå må jeg høre en ny låt før Sigurd tar ordet for mye her. Så her kommer rett og slett Arctic Cat, som er av HC og Subaru, så vi bare hører den låta. Den er jævla bra. Her på Radio Revolt.

0: Er du en politiker?
1: Ja.
0: Nei, det du ikke. Du trenger
2: politikertrening.
3: Oi. Oi, så her en av mine favorittspalter.
1: Ja.
3: Politikertrening. Hvis dere skal bli statsminister i vårt parti, så må dere klare å svare på spørsmål.
4: Ja.
3: Mm. Så vi har laget en del spørsmål, så dere må kunne svare på. Så det her er veldig seriøst.
1: Mm-hmm.
3: Eril?
1: Dette kan være avgjørende for deres rolle i partiet videre.
3: Mm.
1: Du vil ikke hoppe ned til narkominister, og du vil ikke hoppe ned til ungdomspartileder.
3: Jeg tror det toget er godt for Eira, dessverre.
1: Ja, det er noe med det, så dette er make it or break it. Ja.
4: Det blir vanskeligere å erstatte meg.
3: Ja, for vi har ikke mann på gata.
1: Men
3: det
1: er bare å gå
3: til vår fru kirke, så finner vi en ny mann på gata. Det er ikke noe stress, det er gutten.
4: Det er greit.
1: Ja, så vær nervøs og frykt det verste. Det er egentlig det vi prøver å si.
3: Dette blir helt jævlig.
1: Ja. Skal jeg stille et spørsmål til hver?
3: Ja.
1: Ok, kan vi få på noe?
3: Ja, bare begynn det, skal jeg finne noe.
1: Da kan vi begynne med Sigurd nå, fordi jeg har blitt sist. Ok. Hvis noen hadde sagt... På gata.
4: Ja.
1: Shit, det er han der fra ja til. Hva hadde du sagt da?
4: Altså, vanligvis så jeg er vant til å bli gjenkjent på gata. Jeg er så kjent mannen på gata. Da går jeg gjerne bort, tar en prat, og hvis noen vil ta bilde, så får de det. Det er jo, så jeg ville nok gått bort, lagt hånda mi rundt, kanskje en klapp på skulderen. Og, ja, det stemmer. Ja, så bare

0: hva lurer du på liksom?
1: Ja, vært litt åpen.
0: Stemmer du ja til?
1: Ja, riktig svar. Eira, hvis ja til hadde vært en sang, hva hadde vi vært?
2: Ja, prøv å ikke kopiere fra den tidligere da. Ja til. Nei, nå setter jeg meg på, jeg tar Yes Man da, så fortsatt liksom. Yes Man eller noe av Kurt Nilsen kanskje, She's So High.
0: Oi, ja.
2: Den er fin.
0: Den er fin, halleluja. Han har jo en bra versjon av den.
1: Ok, Sigurd.
0: Ja.
1: Hva er ditt kamprop for ja til?
0: Vil du høre det igjen? Det er da du binder, når en mygg lander på hånda di, så lar du den ikke suge ut blodet ditt. Du binder den fast i veggen og henretter hele myggfamilien dens foran den. Slik at ingen mygg tør å lande på hånda di igjen. Ja til!
1: Ja. Ja, flott.
0: Ja, til.
1: Rørende. Ok, Aira. Hvilken kommune i Norge bør vi satse mer på, og hva bør vi gjøre her?
2: Skjolden kommune. Her synes jeg, vi har jo allerede ganske mye, vi har en 24-timershoppen Coop.
1: Ja.
2: Det er det vi har. Ja, nei, Skjolden kommune synes jeg skal satse på. Synes dere kan ta oss og utbygge badelandet der litt mer?
1: Ja.
2: Vi har et basseng. Men jeg tenker at det kan tiltrekke litt flere turister, så bor det jo 300 stykk der. Ja, året rundt egentlig. Så ja, litt flere, det tror jeg det tiltrekket flere barnefamilier.
0: Wow. Det er et bra svar.
1: Siste spørsmål kan dere begge svare på. Hva er favorittmannen der?
0: Ding, ding, ding! Nei, det var, jeg måtte ikke gripe ordet.
2: Ser han ut?
0: Nei, nå, det, jeg trykket på den bøsseren før jeg egentlig var klar. Her har vi du.
2: Ja, favorittmannen min?
0: Ja.
2: Ja, mitt med sushi. Sashimi, faktisk. Jeg likte meg der, altså.
1: Ok.
0: Ja, nei, jeg tenkte på det. Jeg holdt på å si pokeball, men det er litt kjedelig nå. Jeg synes quesadillas er kjempegodt.
1: Ja.
0: Men da ser de, ja, oi,
3: ja, før vi videre, jeg vil høre Eira sitt kamprop, egentlig.
2: Ja, mitt kamprop.
3: Ja, ja til kamprop.
1: Det var smart.
3: Så hvis jeg et valg en gang, så må du ha et bra kamprop.
0: Du kan låne mitt, hvis du ikke.
2: Ja. Hvis det er mygg, suger blod ut av deg! Da henger han på veggen! Så hender du til deg for hele familien! Så kommer han, stikker han aldri igjen. Ja, til!
3: Ja,
2: fantastisk.

0: Fantastisk.
1: De er så i det. De har så lyst.
0: Ja, dere er så flink.
1: Ja.
0: Altså, det alltid litt spent på om vi kommer til å slippe dem inn, eller
1: ikke? Jeg lurer også.
0: Jeg lurer også, men før vi får svare på dette, så må vi høre en ny låt. Og jeg har vært litt i sånn, nå har jeg vært i Trondheim en del uker nå, så jeg savner jo min mor. mamma har et stort plass i hjertet mitt, så det her går til deg, mamma. Hvis du hører på hjemme i Tromsø, her får du mor av The Baddie, Saji, på Radio Revolt.

0: jeg heter Christian Mikkelsen, og du hører på radio Revolt, Volt, Volt.
1: Volt, Volt, Volt, Volt, Volt.
2: Nå har vi jo hatt en, vi begynner å nærme oss slutten. Vi hadde en fantastisk sending her,
3: ja,
2: med to potensielle nye statsministerer.
3: Mm-hmm.
2: Og vi må jo ha en votering
3: innad
2: i styret da.
3: Ja, er det oss to?
2: Det er jo fort oss to. Ja. Det er ikke så mange andre. Alle andre har forlatt oss.
3: De har
2: det. Det her blir jo på en måte, hvor mange statsministerer, altså jeg er jo den eneste som har vært med fra starten av.
3: Du er jo det.
2: Jeg er jo en grunnleggende her partiet, og nå begynner vi jo å nærme oss på, nå blir dere to, nei, nå må jeg regne, to, fire, vi har fem har vi hatt til nå, og tre av dem er borte.
3: Ja.
2: Så det, altså, track record er jo dårlig.
1: Det er flere enn FRP hadde utenriksministre, nei, hva var det, finansministre, jeg husker ikke.
2: Mm. Så du kan ikke si en politisk vits, og så kan sette seg.
1: Ja, men det, folk skjønner det.
3: Mm. Alle mennene på gata skjønner det.
1: Ja, pendlebolig, Øyvind.
4: Hvilket som helst setter kan man si. Altså FRP, og så bare får du lappet frem.
3: Det er forstått sant.
1: Pendlebolig, FRP-varslingssak.
3: Mm.
2: Så skal vi bare ta en votering. Hvordan vil du gjøre det? Skal vi ta det med plapp, eller skal vi ta det håndsopprekning, eller skal vi bare ta det akklamasjon? Eller?
3: Jeg tenker akklamasjon.
2: Nei, så er det ikke det.
1: Roper du ut, kanskje?
2: Jeg tenker bare... vi klapper hvis vi er enige, og så klapper vi ikke hvis vi er uenige.
3: At vi klapper, om vi vil ha dem med.
2: Ja.
3: Mm.
2: Eller skal vi ta en,
3: men vi må ta en og en,
2: nesten. Skal vi starte med Eira da?
3: Vi starter med Eira.
2: Ok. Sigurd, vil du count us down?
1: Ok.
2: 3, 2, 1! Ja!
3: Vi har en ny statsminister i Ja til, og hun heter...
4: Eira.
2: Boom. Fantastisk.
4: Da mister jeg ikke karrieren likevel.
2: Nei, du var heldig der.
3: Og hun har ganske likt navn som meg, som er kult.
2: Ja, det er kult. Og så kommer Snigurken, a.k.a. Sigurd, a.k.a. Nretan Yahu, a.k.a.
1: Nei, det tar jeg ikke.
3: Han står og er veldig nervøs til de som ikke ser han nå.
2: A.k.a.
3: Kryss fingrene opp i været, ser ut som han ber til høyre makter.
2: Han gjør det.
3: Ok.
2: Nå skal vi ta avstemning. Du må telle oss ned.
3: Ja, ok. 3, 2, 1.

0: Det kom liksom ingenting.
1: Du tenker på ingenting?
0: Jeg trodde du skulle si pride, så...
1: Hva er det første? Hva er det første ordet du tenker på når jeg sier pride?
0: Det må jo være regnbueflagget, da.
2: Ja. Oi, right. Jeg jobber med regnbuesokker i dag. Oi. For anledningen.
1: Fantastisk. All right. Vi kommer tilbake etter en låt vi skal høre, Onenon av New Guinea.

Angels in America, som er et teaterstykke. Anbefales å lese. Jeg har også skrevet om denne i denne nettsaken, som vi gir ut snart. Jeg har også med meg

0: Poop barn.
1: Velkommen tilbake til Bokbarn. Du, vi snakker litt om kjærlighetstur i dag. Og jeg har lyst til å spørre dere litt hva dere synes om eldre bøker som blir kodet som skjeve i ettertid. For det er jo sånn fenomen som jeg synes er veldig interessant. Ja. Da tenker jeg liksom på Picture of Dorian Gray, for eksempel. Det er jo ingen ting i den boka. Altså, det står ikke ord homofil i den boka, for eksempel. Det er ikke kyssing eller sex mellom to menn. Men veldig mange ser tilbake på den boka som homofil.
2: Ja, og akkurat Picture of Dorian Gray kan jeg jo skjønne veldig godt, fordi også Oscar Wilde, nei.
1: Jo
2: Oscar Wilde, ja. var vel ganske homo.
1: Ja.
2: Det vet vi vel.
1: Ja.
2: Så den skjønner jeg jo ganske greit, men det er jo også andre bøker der folk tolker veldig sånn, sånn som Great Gatsby,
1: ja.
2: Så er jo at mange tolker, han forteller
1: for denne, dette har jo dere sagt til meg tidligere, når vi snakket før sending. Jeg har jo ikke fått med meg det i det hele tatt, at Great Gatsby tolker som gay. Altså, jeg har ikke lest boka på en måte, jeg tror jeg prøvde en gang, jeg synes det er litt kjedelig. Nei, og jeg har heller ikke fått med at det er så veldig mange bøker som blir tolket så veldig i skjeve baner. Nei, for det, jeg synes jeg har fått masse om det på mine sosiale medier.
2: Ja, liksom. Samme, men folk, så klarer jeg ikke å komme på så mange eksempler.
1: Nei, men, for det er mer sånne små teorier her og der, så det er litt sånn, ja, jeg har en morsom tanke. Men så tenker jeg alltid litt at vi vet ikke hva forfatteren tenkte her, og det, jeg vet ikke om det alltid ligger så mye grunnlag for alle disse teoriene. Men jeg tror folk synes det er veldig morsomt å spekulere, og noen ganger så går det litt lenger enn andre. I Great Gatsby så er det vel bare at han hovedpersonen er så opptatt av, nei, hvordan, hvem er det som er homofil i Great Gatsby?
2: Det er fortelleren, tror jeg.
1: Det er fortelleren,
2: ja.
1: Som er så opptatt av, men ikke Daisy, da. Nei, det er han Gatsby som liker Daisy. Men hovedpersonen er interessert i, nei.
2: Ja, noe er det.
1: Uansett.
2: Men,
1: det,
2: ja, sorry. Men det er kanskje ikke så nøye hva fortelleren har tenkt, eller hva, nei, forfatteren mener.
1: Si,
2: ja. Det er kanskje ikke, altså, hvis, det er jo det som er så flott med litteratur og kunst, er at alle kan bare.
1: Og det er lov å tolke det som du vil.
2: Ja.
1: Og, ærlig, hvis du ikke er litteraturforsker, trenger du

0: Wow.
1: Mm. Da lærte vi noe nytt. De er ikke egentlig homser.
0: Nei, de er bare homser som lager homselyder.
1: Ja.
0: Men så har vi også konkludert med at det er lov å lese det som man vil.
1: Ja. Mm.
0: Så jeg synes at den... Jeg beholder min lesning
1: ganske fin. Ja, det må være lov.
0: Ja. Alright, vi skal videre til Låd, og vi skal høre Menneske og barn av Dine Øren.

0: Pride.
1: Ja! Pride-sending!
2: Ja! Yippie! Og med meg I studio, mitt navn Julie forresten.
1: Ja.
2: Og med meg I studio er Sunniva.
3: Hei!
2: Nora.
4: Yay!
2: Og Frida.
5: Hei!
2: Og ja, Nora og Frida skal forlate oss fordi at de skal ut I Pride-paraden, mens jeg og Sunniva skal holde fortet her I studio.
3: Ja, de skal ut I, ut I feltet.
1: Ut I feltet, gi live stemningsrapporter, eksklusive intervjuer, og gi alle som lytter på en smakebit på stemningen.
2: Ja. Oh, yeah.
3: Så hvis dere ser Frida eller Nora ute I paraden, så det bare å løpe opp til dem og be på deres knær om å komme live på radioen.
1: Si, vi ikke vann
3: over. Jeg vil snakke, vær så snill.
1: Ja. Og vi sier ja, vær så god. Snakk, ja. Snakk I vei.
3: Altid, hver gang.
1: Mm-hmm. Og ringer dere direkte inn hit til Pride-sendingen.
2: Ja. Ja, men en ting før dere stekker av til paraden, så har dere fått med dere The Big Gay News?
1: Nei, jeg har hørt rykter om det, men jeg har ikke fått det med
3: jeg
1: meg.
3: Jeg har ikke hørt rykter om noe. Jeg vet ikke.
2: Lady Gaga
3: ja.
2: Har fått baby.
1: Ja! Ja!
3: What?
2: Er ikke det sykt?
1: That news.
3: Jeg visste ikke om det news.
1: Jo, jo, ja.
2: Men ingen vet helt om hun liksom fødde den babyen selv,
1: Nei,
2: eller hva som
1: er det. Nei, men det surrogat, ja. Det
3: adoptert. Det spennende å følge liksom. På.
1: Ja, For ja, hvordan har dette barnet
3: Jo, men har det vært så mye media det siste?
1: Nei, hun har
2: ikke hørt Men hun hadde Mayhem Tour
1: ja,
2: den, I april.
1: Den avslutta jo ikke for så lenge siden.
2: Ja.
1: Men hun kunne jo gjort
3: men, altså, det. I hodet mitt så altså, Lady Gaga den personen som hadde gått gravid på tour.
2: Ja.
1: Ja,
2: ja, men hun har jo kroniske sykdommer.
1: Ja.
3: Har hun det?
2: Ja.
3: Det visste jeg ikke.
1: Hmm.
3: Det dårlig av meg.
2: Ja, ja. Men hun har fått baby mens hun forlover det, som sykt.

0: litt mer sånn positivt med våren, at det er liksom gryende, og snøen smelt, og...
1: Ja, pluss at, jeg holdt på å si, oss skeive har jo allerede en stor happening på høsten.
0: Okay.
1: Det er største skeive happeningen i året, utenom Pride. Det er jo Halloween.
0: Åja, ja, så klart.
1: Ja, det er, jeg føler... Halloween er litt queer code.
0: Ja, absolutt, det er det. Veldig. Vet du hva du skal ha på deg på Halloween?
1: Oi! Nei, faktisk ikke. Jeg har lurt på å spørre en venninne av meg om vi skal gå som Sexy House og Wilson. Fra TV-showet House.
0: Åja, ja. Sorry, nå føler jeg at dette er min første dag på jorda.
1: Nei, men vi, altså, det hadde vært litt gøy da. Liksom, ja.
0: Artig. Eller, ja, for det er jo også noe som heter Gay Halloween. Eller sånn, man kaller det gjerne det.
1: Ja.
0: For eksempel, når, altså litt sånn obskure nisje-referanser, gjerne internettreferanser til populærkulturen.
1: Ja, jeg har jo et sånt drømmekostyme til Gay Halloween. Og det er å være kokett Gregor Samsa. Altså kle meg ut som en gigantisk kakkelakk med sånne rosa sløyfer. Fordi det var en så stor greie en stund. I hvert fall på min del.
0: Ja, for det har vært litt forskjellig. Det var sånn som Troye Sivan kledde seg ut et år som Addison Rae, som går nedover gata og leser Britney Spears sin memoir.
1: Ja.
0: Og det er veldig sånn typisk gay Halloween-kostyme.
1: Ja, noe veldig, veldig spesifikt.
0: Mm.

0: Og gjerne liksom en meme eller sånn.
1: Ja, men noe jeg må si at jeg synes var en veldig, i the spirit of gay Halloween, var jo når denne eplehuset og trikk-couples-kostymen var en greie i Norge. Jeg, det var skikkelig sånn.
0: Mm.
1: Det er Halloween-spiriten jeg trenger.
0: Oh, vi må tenke ut noe bra. Vi, kanskje, okay.
1: Hva skal du gjøre på Halloween?
0: Jeg har litt, det er kanskje ikke så gøy. Jo, eller det er mer sånn... Hva er motsatt av neurotypical?
1: Autistisk?
0: Ja, takk.
1: Nei, ja, neurodiverse hvis det skal være PK. Men, ja.
0: Litt mer sånn... Nathan Fielder, hvis du vet hvem han er.
1: Nei.
0: Nei, han er en raring som har lagd masse rare program, sånn som The Rehearsal.

0: rehearsal där han liksom öv att han är i en familj och har en kona, så han har liksom lejt in skuespelare att öv. Men han ska ju nog komma ut med en dokumentarfilm som är A24. Hvor han har liksom vært spent som time med hun der, Elizabeth Holmes, hun der svindleren,
1: ja,
0: før hun skulle i fengsel.
1: Spennende.
0: Ja, og det er et sånn, fra en av seriene hans, så er det en veldig bra klipp der han står med en sånn, han har en PC i en sånn PC-holder på kroppen sin. En laptop liksom.
1: Ja.
0: Som er liksom festet på skuldrene
1: hennes. Ja, så står han liksom opp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det føler jeg har vært et veldig bra Halloween-kostyme.
1: Jeg vibe med den.
0: Ja.
1: Ja, nei, altså jeg har så mine liksom filmreferanser.
0: Mm-hmm.
1: Som jeg liker. Noe jeg også har veldig lyst til å gå, som jo David Bowie fra Labyrinth.
0: Oh my god!
1: Det hadde vært cool med å gjøre.
0: Da må du ha på en sånn ekkel tights, og så ha en sånn
1: jeg liten bulge. Jeg skal ha
0: sokker. Ja.
1: Nei, men altså, det hadde vært så jævlig funny. Ja. Og håret og sminka, og altså, jeg elsker Labyrinth, det er min favorittfilm i hele verden.
0: Ja, faktisk. Jeg er jo en musikalmotstander. Det er kanskje ikke lov å si på Pride, men jeg er ikke så glad i musikaler. Men Labyrinth,
1: krise.
0: Faen for en bra musikal.
1: Jeg vil at bryllupet mitt skal se ut som en ballscene. Altså...
0: Ah, men det, altså for dere som ikke har sett den, David Bowie ser helt syk ut i den filmen. Han har
1: de strammeste tightsene.
0: Sånn sølv tights, og du ser liksom omrisset ganske godt da.
1: Ja, og håret og sminka, og så har han liksom sånn halv love affair med en 14-åring.
0: Ja, det er litt gross.
1: En jævlig rar film egentlig,
0: ja.
1: Men se på den, er kjempebra.
0: Ja, og håret hans står rett opp og litt sånn mulletaktig, men veldig sånn rett opp. Og sminken er litt sånn sølv, og han har litt sånn sølvlepp. Og, ja.
1: Og så stjeler han barn da.
0: Ja,
1: ja.
0: Så er det noen troll og...
1: Han er The Goblin King,
0: yeah.
1: Og så plutselig kommer det bare sånn random David Bowie-sang.
0: Ja. Nei, skal vi høre på en låt kanskje?
1: Det får vi gjøre,
0: ja. Her får dere den ultimate Pride-låten, som jo så klart er Believe av Cher.

0: Gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Yep.
2: Så han, det er en haug med vampyrer som bor i kollektiv.
1: Oi,
2: på Staten Island, er tv-serien, og i filmen så er de i New Zealand. Og filmen er veldig bra og veldig morsom, men serien tror jeg er enda morsommere, faktisk.
1: Jeg elsker serien. Jeg har ikke sett filmen.
2: Filmen er verdt å se.
1: Mm. Er det mockumentar, eller dokumentar?
2: Ja, det er mockumentar.
1: Mockumentar-filmen også?
2: Ja. Det er sånn at de lar det som at det er en sånn, det er sånn The Office lignende, en sånn dokumentarkrus som følger litt.
1: Jeg elsker mockumentaries, altså det er en fantastisk
2: kjenner. En av de beste sjangerene.
1: Ja. Og han ene er en energivampyr.
2: Ja!
1: Han bare går og snakker om
2: Colin Robinson. Ja, han får energi av å irritere folk.
1: Ja. Men er ikke vampyrer også ganske skjeve? Eller føler
2: jo,
1: det en sånn
2: skjeve? Altså, altså vampyrhistorie
1: er jo queer.
2: Ja. Ja. Nosferatu.
1: Nosferatu heter det. Ja. Nosferatu. Ja, ja, altså en av de første ordentlige vampyrromanene er jo, som jeg også snakket om i bokbarn, Carmilla, som handler om en lesbisk vampyr som preyer på kvinner.
2: Oi!
1: Wow! Å oh, nei! Ja, men fordi jeg får jo masse reels om dagen om Nosferatu som Vogue-er. Det er det min Instagram er. Så jeg synes absolutt vampyrer er veldig mofil. På en måte synes jeg jo Twilight er en bra Pride-film. Litt på grunn av det.
3: Ja, det er jo glitter.
2: Det er glitter og glam.
1: Det er glitter og glam. Jo, ja. Jeg har noen litt bedre Pride-filmer også, da.
3: Altså,
1: på laget. Ja, jeg føler at de fleste skjeve kvinner jeg vet som har vokst opp med den, synes at, eller har hatt Alice fra Twilight, ja, som heter sin crush. Ikke egentlig bare skjeve kvinner heller. Den nikker så veldig fra Julie her.
3: Ja, nei, det er noe med håret, tror jeg.
1: Ja, det er noe med håret. Det er liksom the ultimate not like other girls. Ja. Manic pixie dream girl.
3: Og når hun skyter den ballen.
1: Ja, veldig kult.
3: Kast den ballen.
1: Veldig, veldig kult.
3: Under foten sin.
1: Og så sier ikke kjæresten hennes en dritt. Han er bare stille. Mm. Og i bakgrunn.
3: Ja. Ja. Goals.
1: Goals.
2: Det er sånn vi vil ha det. Eller dere vil ha det, kanskje?
1: Mm. Altså, hvis jeg hadde vært sammen med en mann, så helst, ja.
2: Hvis jeg måtte det. Mottatt.
1: Har du en Pride-film, Julie?
3: Nei, jeg kommer ikke på noe som helst. Nei. Så det sånn, må jo være en barnefilm eller et eller annet som er litt homo.
1: Mimitrollet?
3: Ja, Mimitrollet er jo homo.
1: Har jo masse homser, i hvert fall.
3: Ja.

0: Igjen, hvis dere ikke tar referansene, heter Homsen,
1: så er det bare å gå og høre på Bokbarn.
0: Ja. Er Moonlight homo?
2: Hva er Moonlight?
1: Jeg føler, er det ikke det? Den, det er noe med lyssettingen, derfor, som ser ganske homo ut på den posteren. Jeg har ikke sett filmen.
0: Jeg har sett filmen for mange år siden, men...
1: Hva er en homo-lyssetting?
0: Se, her er bildet da.
1: Ja, du kan se det. Åja, ja.
2: Ja. Nei, skjøtt det.
1: Ja, ja. Jeg tar den. Ja. Jeg kan, vi kan finne ut av det. Altså, jeg har sett Call Me By Your Name.
3: Jeg nekter å se Call Me By Your Name.
1: På grunn av han, Armie Hammer?
0: Eller? Ja, for han, han er kannibal.
1: Han er kannibal. Filmen er veldig bra.
0: Eller allegedly.
1: Journalist. Nei, det er bare fordi jeg leste den en gang, og så synes jeg det er skikkelig pedo-bok.
2: Ja, og han er kannibal.
1: Den er jo litt det.
2: Ja, nei, allegedly. Han er vampyr, men han er her med den
1: andre! Ja, ikke sant? Altså, selv om det er veldig populært i skjev kultur å ha stor age-gap-forhold, så synes jeg den ble litt nasty.
0: Nesten.
1: Ja, jeg ser at man kan se film på den måten. Jeg så den for lenge siden.
0: Ja, samme.
1: Da var jeg litt for ung til å tenke masse over det. Jeg ble veldig betatt av settingen og musikken.
0: Ja.
1: For det er så pent å se på den filmen, og det er så fin musikk. Og så er det mye rart som skjer. Det er det.
0: Det er jo Sofjan Stevens som har laget soundtracket. Ja. Og han var jo også en homo.
1: Ja.
0: Men vi visste jo egentlig ikke at han var homo før plutselig partneren han er stødd.
1: Ja.
0: Og han,
1: De sangene han har skrevet om, herregud, jeg gråter. Ja. Ja.
3: Men vi har snakket mest favoritthomo. Hva er din minst favoritthomo?
0: AfD-lederen.
1: What?
0: I Tyskland.
1: Åja, hun da!
0: Nazi-partiet i Tyskland.
1: Ja.
0: Den nye Nazi-partiet i Tyskland.
1: Ja. Er hun homo?
0: Ja.
2: What the fuck?
0: Jo, nei, hun er ikke homo.
1: Nei, er en,
0: hun er gift med en kvinne.
3: Hun er gift med en kvinne som også er innvandrer. Og hun har til og med barn.
0: Adoptert et barn.
3: Adoptert barn med denne kvinnen. Og hun hater innvandrere og homoer.
2: Oh, ja. Men er det sånn her... Jeg skjønner ikke, det er kanskje den største... Eller det er sånn her, de flest...
1: Hun er så funny.
2: Oh my god. Det er sånn J.D. Vance type beat, liksom.
1: Ja. Det er jo forferdelig, men...
2: Jo, min mest hatte homo er Milo Yiannopoulos.
1: Hæ?
2: Han er sånn politisk kommentator som var veldig stor Trump-supporter, og så var han homofil, og så ble han sånn kjempekristen, og så hadde han konversjonsterapi, og så ga han

0: han snakker jo om utseende til absolutt alle.
1: Ja da, men det bare
0: morsomt. Ja, men det litt gøy da.
1: Det var en teori, det litt gøy.
0: Og jeg opptatt av sånt.
2: Ja.
1: Jeg nekter.
0: Ja. Nei, skal vi høre en låt?
1: Det gjør vi.
0: Her får vi 360 at Charlie XCX.

0: Farfan, Soli Ran. Det kom til et nytt game hvis man scanner QR-koden. Det kan man poste på Instagram etterpå.
1: Oi, koselig. Ja, play through.
0: Ja, så det jo litt sånn åpningsserie som jeg hadde kanskje gjort det før.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte det var hyggelig å ha med noe til dere som i studio i hvert fall. Nå kan vi smake om det smaker regnbue.
1: Er det om det smaker regnbue, eller om det smaker...
2: Smaker det gay?
0: Ja, er det gay?
1: Smak
2: på claimer det.
1: Å, fy faen, jeg var på en sånn... det må jeg si når du sa, siden du sa det. Vil du noen dele med meg?
2: Ja.
1: Ok, jeg signer deler.
2: Ok, det er da... Nei, men det er jo ikke hele regnbuens farge. Du har ja, rød, oransje, gul, grønn og fiolett.
1: Pride flagget har heller ikke regnbuens farge.
2: Blå.
0: Nei.
1: Hva sa du?
2: Blå er borte.
1: Og indigo.
2: Oi. Er blå borte fra pride flagget?
1: Og indigo.
0: I pride flagget? Ja, men hva kommer pride flagget? Hvor mange blir pride flagget?
2: Det er ikke indigo heller.
0: Oi.
1: Nei, de har bare valgt en veldig generell rosa farge som ser litt rød ut, egentlig.
0: Ja, de var ikke så gode heller.
1: Seriøst?
0: Eller de smakte godt, de.
1: Nei, please av dere. Please av. Jeg må ta med headsetet.
0: Hva synes vi? Var det gøy?
1: Jeg synes det var ganske tasty. Jeg liker mengden surhet. I balanse med søtheten. Det smaker veldig generelt godtere.
0: Nei, det smakte... Det smakte litt vannet, det. Eller så ble jeg bare veldig vannet i munnen av det.
2: Jeg synes det var som om å spise... Kanskje når du spiser smågodt, og så har du spist en bit, og så tar du en helt annen bit, og så blir det litt sånn blanding.
0: Ja!
1: Absolutt. Ja. Sånn, eller hvis du har spist litt for mye smågodt, og så mister bare alt smak, så har bare sånn generelt smågodt smak, så vet du at du bør stoppe.
2: Det er det pulveret som ligger igjen i posen, etter at du spiser smågodt.
1: 100%. Men jeg liker mengden pulver på denne her. Det er litt knasete, og det synes jeg er veldig
0: godt. Vet dere, det smakte som om det kostet 9 kroner, synes jeg.
2: Ja. Oi.
1: Ja. Jeg hadde betalt opp til 14.
0: Opp til 14?
1: Ja, til 14.
2: Mm. Den er på 12, faktisk.
1: Det smaker god,
0: jeg. Hvor mange gram er det den, da? Det er 75 gram.
1: Ja, ja. Ikke dumt.
2: Ja.
0: Det er 9 kroner, det er ikke dumt.
1: Nei.
0: Jeg vil ha en til, jeg. Vil dere ha en til?
2: Jeg vil ha en til.
1: Jeg kan godt ha en til.
0: Ja. Dette var radio. For dere som synes dette er veldig gøy, så vi gjorde det på nesten helg før i tida i hvert fall.
1: Har du sluttet?
0: Vi har ikke tid til det lenger.
1: Nei, sant det.
2: Nei.
0: Men hvis det er noen som vil, så er det bare å høre på neste helg. Så, og gjerne skriv i kommentarfeltet hvis dere vil ha mer mat.

0: smalt. Jeg liker det veldig godt.
1: Jeg hadde, men jeg hadde litt spørsmål. Altså, når vi sitter og spiser regnbuefarget mat, hva synes du om sånn corporate pride?
0: Jeg er for det.
1: Ja. Har du en favoritt?
2: Min favoritt er kanskje Bokbarn, da, som fikk en regnbuelogo forrige uke.
1: Ja, det synes jeg er kjempeinnafor. Jo, men herregud, jeg synes jo at det ligger noe... Jeg setter pris på det når det etter hvert er bedrifter som nekter å delta på det. Da synes jeg på en måte det er fint å se hvilke bedrifter som eventuelt deltar. Men jeg er jo veldig med på at det brukes en, det er en salgstaktikk.
0: Ja, men det jeg liker aller best er bedrifter som er liksom sånn McDonald's Norge, McDonald's Russland, eller Russland er kanskje et dårlig eksempel, men Forente Emiratiske Stater, sånt, og så er det sånn Pride, og så er det sånn oi, nå er det Midtøsten, ikke noe Pride, ok, tilbake til Europa, Pride, liksom.
1: Ja.
0: Det synes jeg er veldig bra. Det er sånn, ja, vi får det, der det er lov.
2: Men det er liksom samme viben når det liksom sånn Los Tacos la ut sånn Rest in Peace, Kong Harald.
0: Ja, nå no, O'Leary's.
1: Ja, det gjorde alle. Den restauranten jeg jobbet på Oslo gjorde også, det la på Instagram. Og så var det bare sånn, åh, det er så trist dag og sånn. Jeg ser veien åpen som vanlig. Ja, sånn, på Silkes Shopping så er det jo fortsatt en stort bilde av Kong Harald.
2: Ja, vet du, altså jeg skal ikke oute noen, men jeg hørte fra noen som sa at noen av sine venner som jobbet på et spesifikt sted. Pauserommet deres har vært uten belysning, bare stearinlys og hvite roser.
1: Wow.
2: Helt i liksom... Ja, jeg har ikke hørt noe om at det har blitt borte, da, men i hvert fall frem til begravelsen. Og det er ganske lenge å ha mørklagt pauserom.
1: Jeg fucker veldig med det. Jeg synes det burde være en greie.
2: Ja.
0: Jeg er pro.
1: Ja.
0: Du er pro? Jeg er pro.
1: Jo.
0: Ja. Eller, ja, i hvert fall det. Tenk hvis du kunne gjort det i Pride,
1: ja. Ja,
0: at da var det bare diskokulle. Bare diskokulle.
1: Man må ha farge ledelig.
0: Må våge.
2: I Wien så var det faktisk, de gjorde om en spesifikk trikk til Pride-trikken. Og så, så var det heldigvis du kom på den, og det var bare diskokuller over hele. Og, ja,
0: det er sånn smurfefly til KLM.
2: Men nei, kanskje hva gjør det?
0: Jeg fikk smurfefly til KLM en gang. Det var kjempegøy.
1: Har KLM smurfefly?
0: Det er et smurfefly.

0: på fly.
1: Wow.
2: Ja,
0: det, sånn,
2: jeg, nå, jeg skal snart fly med KLM, så jeg håper jeg kan få smart for flyet. Shit, altså. Og jeg pakker med... Jeg prøver jo ikke å fly så mye sånn på grunn av miljøet, men ja, når man skal fly, så pakker jeg med KLM fordi jeg har mat.
1: Jo, men de har så gode sandwich.
3: Ja, men og, la meg slå et slag for Finnair.
2: Ja, du får blåbærsaft.
3: Du får blåbærsaft. Og ja. Det er sånn kjempedramatisk musikk når du setter og venter. Så er det sånn der... sånn på flyet, liksom.
0: Men er det sånn på Icelandair?
2: Du får prøve det på Austrian Airlines, så får du Mozart.
3: Ja, og hvis
2: hvorfor
3: ikke vi Dovre Gubbens hall?
2: Ja, når du gir vin, så er det Mozart helt til du kommer helt ut av flyplassen. Og gjerne litt på toget også.
3: Det er gøy.
0: Jeg husker det var alltid gøy å fly Iceland Air, for da fikk vi sånn vannflaske, så hvor det var sånn isberg på toppen. Sånn plassen var sånn roglete.
2: Spennende. Wow. Litt sånn som det norske isklær som har
0: blitt. Ja, ganske litt. Bare enda mer. Litt mer ekstremt.
2: Jo,
3: ja, det är då kan man bara få höra de sista 30 sekunderna Money Can't Buy Your Class av Countess Luann. It's not about where you're from, it's about what you've learned.

0: Ok, den synes jeg også er kanskje mer straight.
1: Ja. Ok, jeg er med på den her.
0: Ja.
2: Spinning.
0: Spinning. Girls and gays, det er jo...
1: Gay men.
2: Gay men, ja.
0: Gay men,
1: men ikke lesbisk.
0: Nei, nei, nei.
1: Jeg er ikke en lesbisk som går på spinning.
0: Ja, men det gir ikke lesbisk.
1: Nei, det gir ikke lesbisk.
0: Det gir,
1: men det gir gay men.
0: Det er straight girls og gay men, og da synes jeg det blir skjevt.
1: Ja, jo, jo.
0: Ja. Absolutt.
2: Mm.
0: Det føler meg alt som er skjevt, så er det egentlig bare jente og the gays.
2: Ok, mursteinvegg da.
0: Mursteinvegg.
1: Mursteinvegg er veldig lesbisk.
2: På rommet sitt.
1: Det er veldig lesbisk, men jeg vet ikke om det nødvendigvis er skjevt generelt.
0: Jeg synes
1: det er så mange lesbier jeg kjenner som har lyst på exposed brick.
0: Jeg tuller ikke.
1: Jeg også hadde veldig lyst på den gode periode, altså.
0: Ja.
1: Det er bare at lesbene holder på.
0: Kanskje du må ta Am I Gay-quizzen som jeg og Sunniva tok i sted fra underwear.com?
1: Ja. Ja, det var interessant.
2: Kan dere fant den?
0: I gay-testen?
2: Ja.
0: Ja, men det var liksom, vi fant ut til slutt at det var egentlig for gay menn.
1: Ja.
0: Oh, ja. Så det var det. What do you think of a guy? Så, ja. What do you think of butts? Og så, når vi kom til slutten, så var det sånn, sign up to our newsletter to get the result.
1: Nei, jeg fikk ikke vite om jeg er en homofil mann, eller ikke.
0: Shit. Så det var veldig kjipt.
1: Ja. Ja. Men.
0: Ok, hydroflask.
2: Straight.
1: Straight.
2: Det er mega straight. Eller, ok, så, for det er jo den der Stanley Cup.
0: Ja, det er straight.
2: Det er straight.
0: Og American.
2: Det er veldig American. Men Hydro Flask.
0: Jeg synes den kan være litt...
2: For jeg synes sånn metallvannflasker er veldig straight.
1: Nei.
0: Ja, men jeg føler Hydro Flask kan også være litt sånn bisexual.
2: Kanskje det kommer på fargen? Kanskje det kommer på fargen?
0: Ja, jeg skal også til å si bye. Ja, for det er litt sånn sportig.
2: Ja.
1: Ja. Ja,
0: jeg har jo en Hydro Flask da, og det er litt sånn der sporty.
1: Men jeg har også sett folk som går med Hydro Flask på karabineren.
0: Ja,
1: i buksa.
0: Exactly.
1: Og det er homo, så det holder.
0: For du kan kjøpe en sånn mini Hydro Flask, faktisk.
2: Ja.
1: Men jeg synes også de som har karabiner og går med Hydro Flask, det er mye bi i de folka, synes jeg.
0: Enig.
1: I de kretsene. Som er litt merkelig er at det er liksom en biseksuell greie nå.
2: Ja.
1: Ja. Fordi historisk sett så er jo det flagging for lesbier.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, men sånn en klatring, hva er det for noe da?
1: Lesbe activity.
2: Det er lesbe.
1: Ja, det er jo det egentlig.
0: Men jeg synes det er med en bi.
2: Ja, men for det er jo sånn,

0: see people do it.
1: Fordi jeg har holdt på med dette en liten stund, takk. Og jeg skal begynne igjen hvis noen vet om noen bra steder å gjøre det her i Trondheim.
0: Isak.
1: Og der var det bare lesber.
0: Det er, ja. Hvis du er under 26 år gammel, så er det gratis å gjøre keramikk.
1: Kødder du?
0: På Isak.
2: Har du ikke fått med deg det?
1: Nei.
2: Det, ah, det er jo tidens tilbud. Mm. Ja.
0: Så det bare går der og du må ta et kurs.
1: Nei, jeg har tatt kurs allerede.
0: Ja, men du må ha sånn sertifikat der.
2: Weird. Du må bare sitte i 30 minutter
0: det tar, sånn, bare sånn, det tar veldig
2: lite. Her er knivet, her er en tørkle. Og så kan du, får du kurs, så kan du lage så mye som bare vinner. Ja, litt utstyr da. Men har de sånn dreiehjul?
0: Ja, du må ta et nytt kurs etter du tar vanlig kurset for å ta dreiekurs. Ja. Men det er veldig lett. Det går veldig fort.
2: Jeg skal fortsette mine lesbiske aktiviteter på...
0: Meld deg på i dag, så slipper du vente. For det er litt lang ventetid.
2: Hvor gammel er du? Jeg? Ja, 23.
0: Ja, da er du kjempe.
2: Ja,
0: nå
2: er du 3 år.
1: Ja. Way, da er jeg ferdig med master.
2: Ja,
1: perfekt. Nydelig. Er det glaze sånn?
2: Ja, for ja. Nå ble jeg veldig
0: ofte. Det er uendelig med glaze.
1: Men igjen, det passer med Pride da.
2: Ja.
1: Ja, det var faktisk så mange skjeve på det keramikkstudiet jeg var på, at jeg tenkte på å slette alle datingappene jeg hadde i Wien, og bare bruke keramikkstudio som datingpool.
2: Oi, det er ikke så dumt.
1: Ja.
2: Jeg tror på Isak så er det mye blanding.
0: Ja, det er det mye straights, altså.
2: Men jeg tror blant de som velger å bruke masse penger på for eksempel leieplass i studio, det er skjevt, synes jeg.
1: Ja. Men det som er fint er at nå er jeg heller ikke på utkikk, da. Så.
2: Ja. Nei.
3: Men hvis dere har sett filmen Ghost. Ghosts?
2: Ja.
3: Ghost.
2: Ja. Sexy.
3: Ja. Det er jo denne kjente scenen, der det er en mann som setter bak en dame, og så dreier de keramikk i løy.
2: Ja. Ja. Og så går liksom fingrene i skorsten inn i hverandre, og keramikken.

0: vi lær.
1: Ja, også, ok, hvis vi kjører lær. Altså, du kan kjøre litt sånn den klubb, eller litt mer sånn underground.
2: Ja.
1: Jeg ser før med Joy Division-typ vibe. Du kan, altså, kan du kanskje bare ha litt sånn... kule smykker,
0: du kan også bare egentlig ha på deg litt lite klær, og så passer det egentlig ganske greit.
1: Det også.
0: Det er for min
2: tips. Du vil at flest skal ha på seg lite klær.
1: Ja. Jeg kommer i leopardtrusa min.
0: Ja.
1: Det er planen min. Det er bra.
2: Ikke noe mer.
0: Støtter. Jeg har sett det før på Pride. Det er ikke ingenting nytt under himmelen, for å si det sånn.
1: Nei, nei, nei. Wow, går det an til å se på norsk?
0: Hva?
2: Ja.
0: Ingenting... Nothing ja, samme det, jeg vet ikke.
1: Det var... Nei, jeg vet ikke hva jeg skal på meg.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det er partruser.
0: Nei, jeg er faktisk usikker.
2: Du må begynne derfor, så bygger deg oppover.
0: Ja,
1: det er sant.
2: Og så, hva drikker man på Pride-fest? Er det lov å drikke dals?
0: Jeg tenkte å drikke dals.
2: Ja.
0: Oi, for den... Jeg synes at...
2: Eller må man på Nordlandspils, er det det?
1: Nordlandspils. Nordlands Pride.
0: Jeg vet ikke om jeg rekker bort når jeg stenger pol i dag, alt jeg på seg.
1: Oi.
0: Fire.
1: Ja.
0: Kanskje vi må stikke på tirt etterpå.
1: En gang når jeg var i Berlin, så drak jeg en gay and stormy.
0: Oi! Ja.
1: Det, for det er en drink som heter bla bla bla, en stormy.
0: Dark and stormy.
1: Dark and stormy. Så fikk jeg en gay and stormy.
2: Oi.
0: Hva skjedde med den da? Var den
1: Jeg husker ikke. Men man kan lage homofile versjoner av drinker, kanskje.
0: Jeg går ikke til å drikke gay dolls.
1: Ja, gay dolls.
2: Gay dolls.
1: Nei.
0: Altså, men hvis man går på butikken, så er det jo faktisk ganske mange øl som har... Ikke vanlig butikk, men på Polo, så er det jo mye øl med regnbueflagg på.
1: Ja, det er det faktisk. IPA har gjerne det.
0: Ja.
1: IPA har veldig mye
2: flagg. IPA ja, er gay og straight.
1: Veldig straight på menn.
2: Ja, veldig gay på dame.
1: Ja, jeg drikker veldig mye IPA. Jeg er litt IPA. Kanskje jeg skal kjøpe en
0: IPA. Du er litt queer-coded, Julie.
1: Jeg er jo queer.
0: Ja, ja. Men queer-coded.
2: Men du er veldig... Du er
0: som person.
1: Åja. Jeg vet ikke hva det betyr.
0: Nei, men det synes.
1: Du leses.
2: Du leser. Du blir lest.
1: Hæ?
2: Du blir oppfattet.
1: Faen. Oi, oi, oi.
0: Ikke så inkognito som man trodde.
1: Ja, for det trengte en å ha noe sammenheng med hva man er.
0: Nei, det er sant.
1: Ja.
0: Jeg har fått flere sagt til meg at jeg ser biflutt fordi jeg har pannelugg.
1: Ja, men pannelugg er en...
2: Hva, folk sier det til meg.
0: Unnskyld meg, men har du på deg kort?

0: egentlig. Det är liksom bro,
1: ja. Ja. Men det är ju detta här är det som är väldigt vanskligt med att visa bisexualitet i film, för liker du både gutter och jenter, så blir det när du ska visa film blir det ofta ett polyförhåll plötsligt. Som för exempel här hvor det är en kyssescene med alla tre.
2: Hvor det är trekant.
1: Ja.
0: Minn meg på, hva er pol? Hva er det for?
1: Det er når du har flere kjærester.
0: Ja, ja.
2: Åpne forhold på en måte.
1: Ja. Ja. Og det er jo litt på en måte komplekse med at som hvis du skal portrettere en bifil karakter, så er de enten heterofile til det motsatte er bevist, eller homofile til det motsatte er bevist. Fordi du må vise at du kysser både gutter og jenter.
2: Ja.
1: Så det er jo mange som mener at eller det er noen som mener at challengers ikke viser biseksualitet, fordi
0: de blir lurt til å kysse hverandre av og sende.
1: Ja, for eksempel. Ja. Og så ser man også Patrick swipe en gutt til høyre på Tinder, ja, men da er det bare, nei, han vil bare ha sex med han. Han har ikke egentlig...
2: Men det er jo...
1: Men nå leser jeg... Dette er kritikk, eller ikke kritikk, men argumenter mot, som jeg ikke skylder av nok, fordi
2: nei.
1: De har forelsket i hverandre.
2: Ja.
1: Er du
2: gæren? Jeg vet ikke om de er forelsket i hverandre.
1: De er ikke forelsket,
0: men det er en tension.
2: Det er en tension.
0: Som den har bundet dem liksom, i flere år av livet. Liksom.
2: Ok, shit. Ja, ok.
1: Men den... Fader, denne filmen er så bra!
0: Den er litt bra. Og så er det jo liksom et argument for at det er en queer film, er jo... Det er jo han Luca Giovanni som har laget den. Det er han som lagde Bones and All.
1: Ja.
2: Åh, den er bra!
0: Ja, og han lagde Call Me By Your Name.
2: Altså, han er det samme skaper?
0: Ja.
2: Oh lord, det visste jeg ikke.
0: Så det er jo liksom en rød tråd i det her.
2: Ja. Wow.
0: Ja.
2: Oh my god, det har jeg ikke tenkt. Men fordi det jeg tenkte på da, generelt sett med biseksualitet, så er det jo vanskelig fordi man må gjøre begge deler. Og det er mange som ikke alltid utforsker på begge sider. Men sånn sett så er det jo veldig kult da, med challengers.
1: Men nå skal vi høre på Mind Control av Shelvis.

0: Ille. Skal jeg starte?
1: Ja, du var veldig engasjert om
0: ja,
1: noe.
0: Ja, jeg vet det, fordi jeg har sagt dette må nevnes, og det er den fantastiske serien Eventyrtid.
1: Adventure Time?
0: Adventure Time, som alle har et forhold til.
1: Som du mener har skjev representasjon.
0: Ja, den har det, men jeg må bare synge et lite klipp av sangen, så alle skjønner. Hei, min venn, kom, bli med. Nå skal vi ut på tur igjen. Det er den.
1: Ja.
0: You know it. Og den er fantastisk. Dette er jo en barneserie som går over 10 sesonger. Og det er en slow burn i denne serien som er så kjent, som er mellom Marceline, vampyrdronningen, og Princess Bubblegum, eller prinsesse sukkersøt, som er da to kvinnelige karakterer.
1: Jeg tror ikke jeg har sett det ferdig. Jeg tror ikke jeg kom...
0: Det burde du.
1: Det burde. Ja, men det burde kanskje se en ferdig.
0: Ja, og dette er da, det blir jo hintet til igjen, eller sånn, en voksen person skjønner jo at disse her er kjærester. Mm. Og så i aller siste episode, som varer i sånn 40 minutter,
1: what?
0: Så kysser de for første gang on screen, og det er første, ok, dette her, jeg er ganske sikker på at det er riktig, men ikke quote meg på det, men dette er første gang Cartoon Network har vist noe
1: lesbisk
0: gay representation
2: ikke Steven Universe liksom. Steven Universe, så ingen av dere det? Jeg føler det var liksom
1: hva var det igjen da? Steven Universe?
2: Nei, okay, hvis ingen av dere
0: nei men der er der er det ikke eksplisitt, er det?
2: Jeg vet da faen, det er jo liksom tre damer som du har bare for en gutt.
0: Ja, men det er jo sånn, hvis du ser det som voksen, så skjønner du det.
2: Ja, ok, ja, det var ikke noe eksplisitt. Nei, det kan jeg si.
0: Men jeg synes det er veldig
1: jeg
0: kult.
1: Jeg følte også Steven Universe var litt sånn skjevt.
2: Ja,
1: eller sånn.
2: Jeg følte
1: også.
2: Ja,
0: ja.
1: Men Adventure Time var vel før Steven Universe?
0: Ja, det tror jeg. Ja, men, og i tillegg, så har du også en serie med flere kjønnsneutrale karakterer. Det som er veldig kult med Eventyrtid også. Hvis jeg får lov til å selge det litt inn til dere.
1: Ja, absolutt.
0: Er at det ble jo laget liksom litt før alt skulle presses ut for penger. Mm. Så de fikk eksperimentere veldig mye.
1: Ja.
0: Og det som er kult med Eventyrtid er at du kan se en singulær episode og være litt underholdt, eller ja, i hvert fall hvis du er barn. Men når du ser alt sammen, så er det en kjempestor

0: karakterutvikling for alle av karakterene som med.
1: Ja.
0: Som sykt kult for en serie med liksom flere hundre episoder.
1: Ja. Ja, fordi jeg har sett på det noen ganger. Der har jeg vært litt påvirket. Enten at jeg har kommet hjem fra byen og bare trengt noe comfort. Fordi det veldig spacet og iblant litt scary også.
2: Ja, jeg husker mora mi kom inn på rommet mitt der jeg så på det der jeg var liten og sa sånn, jeg kan ikke tro at de sender det her på TV liksom.
1: Nei, fordi det jævlig crazy. Og det sånn, spesielt en episode hvor det en sånn et dyr eller noe som i vinduet, som de ser langt unna.
2: Hesten. Ja, som iskongen i
1: Disguise. Det bare sånn...
2: Dritfunn episode.
1: Jeg husker den fra da jeg var liten og så den.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg har virkelig ikke tenkt på at det skjev representasjon med Bubblegum og
0: Marceline.
1: Fordi var ikke... hva heter han? Finn? Hovedperson? Var ikke han forelsket i Bubblegum?
2: Men det jo litt sånn forbidden love, fordi det age gap, liksom.
0: Ja, hun også. Sånn... Du som en lillebror. Slapp av.
1: Ja.
2: Og så blir hun kid, og da holder de litt på.
0: Jeg vet at det er plott, det er veldig rart. Men det er jo en serie som har 40.000 plott.
1: 40.000 plott? 40.000 plott, 40.000
0: plott. Jeg sier 40 i stedet for 40.
1: Du vet hva gørt betyr?
2: Det er jo fjert, bro.
1: Ja. Åja, du er bare goofy. Ok.
0: Ja,
1: ja, det er fair.
0: Det er fair. Men skal vi ta deres favoritt etter sangen?
1: Etter sangen? Let's do that.
0: Da skal vi høre Rage Song av... Girl Group.

0: Og der er det en karakter som heter Mac.
1: Og Mac? Det er
0: Mac.
1: Som i MacBook?
0: Ja, fulle navnet hans er Ronald McDonald, men de kaller han Mac.
2: Ja.
0: Og han har den beste coming out-scenen. Jeg sier coming, jeg mener coming out-scenen.
1: Det har jeg sagt ganske mange ganger i dag, Henning.
0: Ja, jeg vet.
2: Ja,
0: ja,
2: det er
0: godt. Og han har den beste coming out-scenen jeg noen ganger siden. Og den ble dessverre gjort om til en meme. Det er der de zoomer inn på en Danny DeVito, og så sier han sånn, I get it! Og så har han sånn tåret i øynene, liksom.
2: Ah.
0: Og det er liksom en sånn kødde-serie, de kødder ofte med han, men så har han genuint en helt nydelig scene, der det er sånn interpretativ dans, i sånn 6 minutter straight.
2: Wow.
0: Og ja, han er bare jævlig funny, men så er det samtidig noe dypere bak det. Så de viser at de kan ta det seriøst også. Ja, det er egentlig...
2: Ja, men det høres jævlig fint ut, det, altså.
0: Ja.
2: Ja.
0: Anbefaler ikke... alle den serien.
2: Ja, og It's Always Sunny in Philadelphia.
0: Det er sånn 18 sesonger.
2: What?
1: Du kan ikke...
2: Det er ukas lekse, det er ukas lekse.
1: Nei, du kan ikke anbefale en serie på 18
0: sesonger. Nei, men det er som typ Friends, liksom.
2: Ja, men du kan anbefale det hvis man blir... Altså, Game of Thrones blir anbefalt hele tiden, og det er altså...
1: Ja, jeg vet det, men når du snakker om én scene, okay. En scene fra
0: nei,
1: en serie på
0: favoritt,
1: 18 sesonger,
0: det er favorittserien min, bare fordi den er dritfunny. Det er liksom...
1: Er det en sitcom?
0: Ja, det er en sitcom.
1: Ok.
0: Med Danny DeVito.
2: Jeg har hørt veldig mye bra den, faktisk.
1: Ja. Jeg har faktisk aldri hørt om den. Og jeg har hørt masse om mange sitcoms.
2: Bro, du må komme på vårt nivå av niche-maxing, bro. Ja. Du må komme ned dit.
1: Sa du niche-maxing?
2: Ja. Niche-maxing.
0: Ja. Det er det vi gjør.
2: Det er det vi gjør. Vi er filmofil, bro.
1: Men, vi niche-maxer og snakker om Ringenes Herre.
2: Ja. Det er ikke bare å si, altså. Nei, men jeg har også en god shout. Det er en veldig kul film som heter Pride.
1: Ja.
2: Og ja, jeg tenkte enten er liksom Euphoria min favoritt skjevrepresentasjon, fordi jeg synes de gjør det på en jævlig kul måte, og det er en sånn moderne, veldig moderne tankegang om, og den er jo overseksualisert og litt problematisk, men den er veldig kul å gjøre det på en god måte, synes jeg. Men ja. Pride... filmen Pride, som handler om Storbritannia under Thatcher, som var en statsminister i Storbritannia som var nyliberalistisk og privatiserte veldig mye av industrien i

0: Stille bakerst i klasserommet! Hvem har puttet kritt i kaffen min? Nei, vent! Ukens hjemmelekse!
1: Ukens hjemmelekse! Nå har vi kommet til slutten av dagens sending, og da skal vi ta ukas hjemmelekse.
2: Ja.
1: Har noen en hjemmelekse?
3: Jeg har en hjemmelekse.
2: Til
3: hun ville. Fordi okay. Før denne sendingen så snakket vi om filmer vi kan...

0: kanske kunde ta upp.
1: Yeah.
0: Och så sa jag Mysterious Skin från Greg Araki, som är som quintessential queer cinema liksom. Han, Greg Araki, han har typ 10 filmer, han droppade en ny för sån en månad sedan. Och alla omhandlar lite sån här liksom, för han är en av de första sån openly, ja, gay liksom regissören där ute. Mm. Och den här är liksom breakout-filmen. Det var den han som startade, som tog han från liksom indie till storkar i Hollywood.
1: Oj.
0: Och den är rätt och slett bara dödsbra. Så det är min laxa.
1: Okej, okay. Jag gläder mig. Det är ju Joseph Gordon-Levitt som spelar huvudrollen. Ja. Som jag i min tid har varit väldigt fan av.
0: Wow.
1: Men här kommer din läxa igen.
0: Yeah, yeah.
1: Fordi jeg og Henning har jo snakket en del om Mulholland Drive og David Lynch, mm. Og det er litt kjipt at du ikke er så inne i den bobla.
2: Ja, fordi jeg nevnte jo før vi kom på radioen at jeg vet ikke egentlig sånn veldig godt hva David Lynch driver med.
1: Nei.
2: Og det er kanskje litt crazy hvis man er med på film og film.
1: Ja, ja. Men, ja. Og det må vi få en slutt på.
2: Okay.
1: Så du skal se Mulholland Drive.
2: Yes.
1: Og hvis du ikke finner noe sted, så skal jeg hjelpe deg med det.
2: Ja, vi skal ikke oppmuntre til noe, men det er muligheter å
1: ja.
2: Finne.
1: Ja. Ja, jeg kjenner det.
2: Ja, ja, okay.
1: I know a guy.
2: Mulholland Drive. Right.
1: Ja.
2: Ja, men det høres jo bra ut. Mm. Kan du si noe hva... Eller skal
1: Nei,
2: jeg bare
1: jeg
2: gå helt
1: inn? Inn
2: okay, okay.
1: Det er det beste å gjøre sånn.
2: Ja men, da, ja, men da skal jeg fortelle hva jeg tenker om neste uke da.
1: Ja.
2: Ja, fett. Ok, okay Henning.
0: Sir.
2: Du skal se... Filmen jeg nevnte tidligere, I Saw the TV Globe.
0: Ja.
2: Og du får ikke lov til å se noen trailer, og du skal ikke researche noe før.
0: Men det skal sies. Jeg har sett den andre filmen han har, yeah. We're All Going to the World's Fair.
2: Ja.
0: Så jeg kan litt om stilene, så jeg okay. glemmer. Jeg
2: ja.
0: Hadde lyst til ja, å se
2: perfekt.
0: I Saw the TV Globe.
2: Ja, ja, ja, ja, men den er bare sånn, det jeg vil er at du skal liksom se den, og så... Det, ok, vet du hva? Du kan se den når du vil, men jeg vil få dine liksom unfiltered thoughts.
0: Ja.
2: Fordi jeg var også sånn, helt forvirret, første gang jeg sånn.
0: Mm.
2: Så det blir gøy å høre.
1: Det vil jeg også ha med Mulholland Drive.
2: Ja, ja det er en greie. Ja.
0: Fordi den skjønte jeg ikke bare av første gang jeg så.
2: Okay.
1: Men jeg mener at Mulholland Drive, jeg er ikke så fan av Mulholland Drive i forhold til andre Lynch-filmer. Jeg ja. Føler faktisk den er minst

0: på fredag. På fredag, på fredag.
1: Har du lært deg av det?
0: Hæ?
1: Da, har du lært deg av det?
0: Ja, ish. Jeg måtte, vet du, jeg måtte hente den. Bort ved bunnprisen der du bor.
1: Nei.
0: Jo. Jeg måtte fuck helt hjem.
1: Ja, ja.
0: Fuck helt hjem.
1: Unnskyld meg. Det kan vi si. Det ikke å få det helt hjem, nei.
0: Det... Nei, de fikk det ikke helt hjem, og det var ut i fucking nowhere.
1: Nowhere, jeg bokker inn.
0: Det ikke noe sted. Det ikke mulig å ta buss dit.
1: Nei.
0: Nei.
2: Så du har sagt, du har sagt selv at du bor i nowhere.
1: Jeg bor litt i nowhere. Det spørs jo hvor man starter hen. Og jeg tenker at, at du nå ser at du var der, uten at du ringer på døra mi.
0: Det faktisk veldig godt poeng. Hvorfor
1: gjør jeg det? Da blir jeg litt sånn her. Hvis jeg har forret ut dit, så kommer du på brus.
0: Ja.
1: På en måte.
0: Jeg tenkte egentlig ikke, skal jeg være helt ærlig, når jeg gikk, jeg tenkte ikke at du bodde der. Jeg var for frustrert.
1: Det kan jeg forstå.
0: Vet du hva, vet du hva? Jeg kan komme i morgen. Ettermiddag.
1: Så hyggelig.
0: Og så kan jeg komme, og så har jeg ingenting jeg skal hente, men da kommer jeg til deg.
1: Hva kjenner du kun for besøk?
0: Ja, det kan jeg gjøre.
1: Ok.
0: Jobber du i morgen?
1: Ok, let's talk about my calendar later.
0: Ok.
1: Nei, men det, du er hjertelig velkommen. Alle hjertelig velkommen.
0: Hva har du gjort siden forrige uke, Bettina?
2: Ikke stort.
0: Nei.
2: Skole. Jeg hadde veldig morsomt. Jeg var på ball på fredag. Det var kjempegøy. Ja.
0: Du var på huset på lørdag? Der møtte jeg deg.
2: Ja, det var jeg også. Det var sånn passegøy.
0: Ja.
2: Jeg var, jeg hang med i klubben. Litt svett stemning, men
0: ja.
2: Det var greit.
0: Men nei, ja, det var jo honningbarna på lørdag.
2: Ja.
0: Der var ikke jeg, men det var veldig mange svette som kom fra honningbarna.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: Barna Bettina?
2: Nei.
1: Nei? Bare ja, ut og lufta.
0: Men hun var Indiana Jones da?
1: Nei, det var jeg ikke. Hva?
2: Ja, det var jeg ikke.
0: Hva? Nei, det var den ikke. Hun var ikke det.
2: Hva? Jeg var Odd Nerdrum, men ingen tok den.
0: Det var en person
1: ja, det
0: som
1: var
0: tok
1: Halloween.
0: Den.
1: Ja,
2: noen folk tok den, jeg sa, påpekte hatten da. Det ser ut som en ekte Odd Nerdrum-hatt.
1: Det her trenger vi bilder av.
2: Vi må... Jeg har bilder.
1: Ja,
2: I can show you.
1: Ja, yeah, thank you.
0: Fordi jeg forstår at jeg var sånn, bro, du gir litt Indiana Jones-vibe akkurat nå.
1: Og da tenker jeg at man, da ser man, takk, for det litt kult.
0: Ja.
1: Det litt sånn småsexy. Men man kommer sånn, Odd Nerdrum, det utrolig kreativt. Jeg hyller det. 10 av 10.
2: Takk.
1: Takk.
0: Nei, Esther, hva har du gjort sin forrige uke?
2: Kjøpt hus.
1: Bare...
0: Kjøpt
2: hus. Bare kjøpt et hus.
1: Ikke tenkt på det liksom.
0: Ikke tenkt på det. Det er bare sånn Microsoft, sånn bitteliten ting som du bare...
1: Jobb. Jeg har kjøpt hus.
0: Du har kjøpt hus?
1: I Nord-Norge.
0: I Nord-Norge.
1: Wow. Så jeg skal flytte.
0: Skal flytte. Skal flytte til morsen.
1: Jeg skal flytte til morsen.
0: Til den adressen.

0: Men,
1: Nei, jeg ikke det.
0: Det nærmeste.
1: Ja, nærmeste, ja.
0: Ja.
1: Men det tror jeg langt unna. Eller, jeg har fortsatt ikke lært meg det her helt.
2: Jeg tror du...
1: Jeg vet ikke, 1999 eller 1998. Eller.
2: Du på, frykter på grensen.
1: Jeg vet det på grensen. Jeg får høre det ofte at 8000 millennial og sånn her.
0: Jeg tror det 92 på grensen går.
2: Nei!
1: Nei da. 92, between da du jo langt over 30. 81 and 1996 står det på AI-oversikt på Google som kommer her.
0: Oi, da har jeg en kompis med millennial.
2: Oi, oi, oi.
0: Det er crazy.
1: Det er crazy.
0: Det er crazy.
1: Ja.
0: Han blir 30.
1: Kult.
0: Ja. Snart.
1: 1996.
0: Shout out to you, bro.
1: Det, jeg bare las på forskjell på millennials og generasjon Z. Er det ja. Det vi er?
0: Vi er generasjon Z, ja.
1: Søtt, så kjedelig. Herregud for et kjedelig program det her har vært. Hvis jeg har et generasjon Z. Og du lytter nå på generasjon Z. Nei. Millennium.
0: Millennium.
2: Ja, det klinger litt bedre. Jeg trodde faktisk når jeg begynte i Millennium, så tenkte jeg kanskje, kanskje det betyr noe annet. For jeg, jeg syntes det var veldig rart at det het Millennium.
0: Ja.
2: Men jeg tenkte jo ikke på at det har vært der siden det var Millenniums ja. Som snakket.
1: Det er så sant.
2: Ja. Er så jeg tenkte kanskje det har en dobbelt betydning. Og så tror jeg det var noen som sa til meg sånn, nei, det er ikke det det betyr, det betyr noe annet. Og så antok jeg det et par uker.
1: Men hva kan det bety?
2: Jeg vet ikke. Jeg husker ikke noe, men det var... Jeg kan søke opp etterpå, men jeg husker ikke helt hva det var, men jeg tror det var noe annet noen hevdet at det kunne bety.
1: Jeg skjønner.
2: I don't know.
0: Men Bettina, jeg sa jo at jeg møtte deg på SAMF.
2: Ja.
0: Så hørte jeg noen greier om at du klinet noen på SAMF. Var det på SAMF?
2: Ja,
1: det
2: var på fredag.
0: Fredag. På selve Halloween.
2: Ja, det var på selve Halloween.
0: Hva var den, denne personen kledde du som?
2: En Spider-Man.
0: Og hvem var du?
2: Jeg var ingen, for jeg hadde jo vært på ball. Så jeg hadde jo bare løpt hjem og skiftet.
0: Du var bare en pen dame.
1: Jeg var bare en pretty girl.
0: Hvorfor
1: skiftet du fra ball?
2: Fordi jeg ville ikke ha på kjole og andre sko. Men samtidig så ville
0: tenk
2: jeg ikke ha på.
0: Tenk hvor bra det hadde vært.
1: Det hadde vært helt fantastisk. Og det beste med å faktisk ha pyntet seg altså, når man har vært på, jeg skjønner sko jeg er kjipt. Men når du først er pen, så vil du ha at flest mulig skal se deg pen. Jeg kjører inn i butikken når jeg er på bunad uten at jeg skal kjøpe noe, bare for at flest mulig skal se meg i bunad.
2: Ja.
0: Ser?

0: ja.
1: Det sier litt om deg.
0: Det har jeg gjort siden jeg var dopt. Jeg skal ikke stjæle, altså. Jeg skal bare si at for jeg var dopt til mitt første tantebarn. Det var veldig, veldig hyggelig. Og da er vi fra et lite sted. Så da er jeg på bunaden. Og alle har jo bare sett meg nesten i joggeklær og hudde og piss liksom. Du har ikke ut å ordne deg når du er hjemme på besøk.
1: Nei.
0: Så da måtte jeg bare pulle opp med litt bunad for å vise at jeg kan det.
2: Men jeg ville liksom ikke at folk skulle eller tenke at jeg hadde kledd meg ut noe med en kjole. Skjønner dere?
0: Så du ville heller at jeg skulle tro det med...
2: Da ville jeg heller være en person som ikke hadde kledd seg ut enn en som hadde tatt på seg kjole på Halloween.
0: Og så hadde du fått Spider-Man kiss.
1: Det var så fint. Om hun kyssa, ja, kyssa Spider-Man.
0: Han bare hang fra taket ned, ja. Liksom, opp ned. Bare.
1: Så du ansiktet hans? Eller var han sånn du bare...
0: I maske?
1: Så han maske.
2: Nei, jeg klarte å... Faktisk, jeg fikk lov til å se under maska.
1: Du gjorde det? Fy faen. Hva heter personen? Nei, er det Peter Parker liksom? Var det Peter Parker?
2: Ja.
1: Damn.
2: Det var en ganske
0: Zendaya,
2: stor...
0: Zendaya!
1: Det er jo Zendaya der.
0: Jeg ser det.
1: Fy faen.
2: Beautiful. Did you know?
1: Tom Holland. It was Tom Holland.
0: Og han... Yes, please.
1: Yes, please, Tom Holland.
0: Ja.
1: Din skjeve...
2: Oi, det er stort coming from you.
0: Ja.
1: Ja, din skjeve identitet bare forsvinner.
0: Jeg vet ikke, han er kanskje litt for kort for meg. Fordi, jeg vet ikke.
2: Jeg tror ikke han er så kort, jeg tror bare Zendaya er høy.
1: Zendaya er bare kjempehøy.
0: Ja, ok. Men hun er også et ja for meg.
2: Hun er ja for alle, tror jeg.
1: Hun er ja for alle. Alle er ja for henne.
0: Men hvem har dere gått skjev for?
1: Skjev?
2: Åh, det er en fra...
1: Andrew Garfield.
0: Andrew
1: Garfield.
0: Ja, du går skjev for Andrew Garfield?
1: Ja, andre Spider-Man. Jeg
2: har ikke noe fjes på det navnet.
0: Åh, han er jo også så morsom. Spider-Man
1: fra Amazing Spider-Man?
0: Ja, jo...
2: Jeg har ikke sett alle Spider-Man-filmene.
0: Åh, god. Jeg skal vise det. Han er en kjekk, ass. Og så er han veldig morsom. Han er 42 år,
2: jeg har sikkert sett. Oh, jo, jo, jo. Det er jo han originale Spider-Man.
1: Nei, det er ikke originale Spider-Man.
2: Er ikke det originale
1: ikke Spider-Man? Spider-Man?
2: Ok, men jeg har sett Spider-Man med han.
0: Men hvem er originale Spider-Man?
1: Det er jo...
0: Å, jo. Nei, jeg har ikke navn da, men jeg bare har han i ansiktet. Nei, jeg har ansiktet hans, mener jeg.
2: Han synes jeg...
1: Han heter...
2: Er den beste Spider-Man, faktisk.
1: Tobey Maguire heter han.
2: Og kan du gå inn på bildet av han?
1: Han er jo...
2: Er det... Nei, den har jeg ikke sett. Spider-Man med han.
1: Nei, han er jo,
0: kanskje vi skal kjøre Spider-Man maraton en gang?
1: Vi skal i hvert fall høre en låt som ligner litt på Spider-Man, kanskje. Den er rød i hvert fall. Den heter Rødt farenivå av Sklitakling.
0: Hei.

0: Tekniskt problem. Hallå?
1: Hallå?
0: Spill iväg.
1: What's going on? Kom! Kom, sången! Kom så, sång!
0: Kom då, sången!
1: Kom! Fader! Låt! men da kan jeg spørre, for jeg fikk med meg hvem du sa du hadde gått skjev for, Bettina.
2: Det er en fra en serie som jeg så på. Hun heter noe sånn... hun starter på A, så har en litt unik navn. MS. Jeg skal finne bildet.
3: Ok. Her kommer jeg for å skal legge takling.

0: Hvem er det som har den?
1: Nei, bare sånn generelt.
0: Bare generelt?
1: Treffer folk i gangene her som snakker det, eller...
2: Jeg synes det er veldig fint på jenter, men ikke på gutter.
0: Jeg synes ikke det er fint på jenter i det hele tatt.
2: Seriøst? Jeg synes det er veldig fint. Så lenge man ikke har noen skrikende stemme, så er det veldig fint.
0: Jeg synes no, okay, det er jo veldig stor forskjell i Rogaland.
2: Mm.
0: En stor forskjell bare lokalt, liksom.
1: Jeg kan ikke prøve å herme etter noe, fordi...
0: Nei, ikke heller.
1: Altså, jeg klarer nesten ikke å snakke trøndersk en gang, liksom.
0: Noen av de kan være bra. Noen av de kan være fine.
1: Ja, hva er den fineste dialekten da? Det er ikke meningen at
0: du skal... Nei, det må være Stavanger-dialekten, liksom.
1: Altså, ja, men generelt.
0: Spis-dialekten generelt?
1: Ja.
0: Jeg liker sørlandsdialekten.
2: Jeg også liker veldig godt sørlandsdialekten.
0: Ikke Stavanger. Men blør det kanskje noen, da? Ja, blør det
1: kanskje. Ja, greit, kanskje.
0: Jeg synes den er veldig fin.
1: Ja, det må jo være fra Stavanger, kanskje det er litt sånn... Føler at
0: Stavanger er liksom... Stavanger er litt mer spiss.
1: Enig, det er spist.
0: Ja. Ja. Men det er liksom... Det er sørlandsdialekt, bare med litt mer spiss på seg.
1: Hvordan
0: er
1: Arendal? Arendal? Det er litt rar. Ikke ja, rart, men sånn en rarere venn av
0: ja.
1: Sørland.
2: Jeg synes rundt Arendal er veldig fint.
0: Ja.
2: De snakker pent.
1: Altså, ja.
0: Hva er den verste dialekten?
2: Og alt sånn... Å, sånn Voss-område. Den synes jeg er stygg.
1: Har dere, jeg synes det er kult. Jeg kan ikke kalle det stygt, men jeg er veldig fascinert. Det er sånn Gudbrandsdal-dialekt
0: ja.
1: For det er sånn her, jeg må fokusere når du prater.
0: Jeg synes det er veldig gøy å høre Henrik snakke veldig bredt Brumunddalen.
1: Ja.
0: Det er veldig gøy.
1: Det er kult.
0: Det er gøy. Skjønner ingenting.
1: Nei. Og jeg kan heller ikke prøve å gjenta, men det er så veldig, kult hvis jeg prater litt dialekt.
0: Men han har jo veldig fin dialekt. Altså sånn han er veldig, veldig.
2: Han snakker jo helt
0: snakker veldig fint.
2: Han snakker han
0: har,
2: helt vanlig til.
0: Ja, enkelte ganger har det noe som er litt over, men generelt så er det ganske fint, men ja.
1: Jeg synes at den, dit jeg skal flytte er alt som morsønn. Så har jeg sagt i 3 år nå at det er noen styggeste dialekter jeg vet om. Jeg synes de har en veldig sånn suttrotte sånn, ja, ja, vi skal handle, vi skal gjøre sånn, vi skal gjøre sånn. Og så er det sånn der, oh please, hysj, liksom.
0: Ja.
1: Jeg orker ikke. Men nå skal jeg sikkert få barn som prater på den måten da. Og det kjenner jeg at jeg gruer meg
2: ekstremt mye. Åh, ikke si det da. Du kan jo kanskje lære dem å vende om.
1: Ja.
0: Det synes jeg er skikkelig ekkelt. Barn som ikke snakker Oslo-dialekt, det synes jeg er veldig rart.
2: Jeg synes barn, det er veldig charmerende.
1: Hva?
0: Jo, men for meg er det rart. Det er veldig rart. Jeg omgås veldig lite barn,
1: ja.
0: Og så plutselig møter jeg liksom mine bittesmå kusiner, som er sånn

0: Hei, vi er Honningbarna, og du hører på Radio Revolt.
1: Velkommen, velkommen. Sitter vi her tre. Vi sitter i et studio og snakker om...
2: Ja, folk og fe.
3: Folk og fe.
1: Daven.
2: Den er ikke dum.
1: Den var ikke dum.
2: Og vi kan ha en sånn her ett ordgreie.
1: Ok.
2: Det
1: er
2: en liten
1: hest
2: som skal
1: på
2: tur på
1: huset
2: til Estelle. Oi, oi, oi. Ok, dust.
1: Dette var superdust.
2: Det kunne jo blitt bra hvis vi bare locked in on something.
1: Locked in on something.
2: Ja, det går ganske dårlig når man ikke, eller sånn, man må locke in med et tema, kjenne.
1: Ja, må man det?
2: Jeg vet ikke, jeg synes det er litt digg. Jeg føler vi kan snakke om mye rart.
1: Ja, spørs hva det er da.
2: Jeg tenker, ja. Hva tenker du? Nei, jeg tenker ja. Ja, det er godt.
1: Jeg er jo kjempenysgjerrig på en spesiell ting, og det er liksom hvordan det er å flytte for deg nå, tror du.
2: Skummelt? Ok. Skummelt. Jeg gleder meg ekstremt masse, men jeg kjente også om Trondheim som jeg har vært her i 5 år.
1: 5 år?
2: Mm.
1: Men du snakker jo som alle andre her, holdt jeg på å si.
2: Her, ja?
1: Ja.
2: Jeg skjønner ikke hva spørsmålet ditt er.
1: Du har bodd her i 5 år?
2: Ja, jeg er jo trønder da.
1: Ja.
2: Jeg snakker ekstremt likt som
1: ja.
2: De gjør trønder.
1: Og da skjønner jeg ikke, du har bodd i Trondheim i 3 år.
2: 5.
1: 5.
2: Hva spørsmålet?
1: Glem det, vi hører Scandinavian Nights av Ingrid Saga.

0: Hei. Jeg synes det var litt mye rart teknisk i dag,
1: ja. Ja, det var det.
0: Du skulle spille en Linskåbel-intro her, og så kommer den ikke.
1: Liker Linskåbel, da. Linskåbel er en morsom dame.
0: Morsom dame.
1: Jeg liker det.
0: Og apropos Linskåbel. Pikkelvagina. Pikkelvagina.
1: Ja, du trakk den sammenhengen der. Ja, her skjer den sammenhengen så tydelig. Ja. Så obvious. Hvis du ikke tar den, altså, gå
0: ikke med det. Liksom. Get with the times, ja. Liksom.
1: Oh my god, heng med.
0: Tar du ikke den?
1: Vagina.
0: Vagina.
1: Ferdig. Diskutert. Jeg har en selv. Like dem.
0: Ja, hvorfor det? Hvorfor vagina?
1: Fordi den er ikke noe ekstra greier som henger ut langt og ekkert. Den er estetisk.
0: Du må ikke ha en lang pikk. Liksom.
1: Ok, men kort, jeg vet ikke om kort er bedre. Og masse pung. Altså, skjønner du hva jeg mener? Alt stikker jo utover. Det er ikke lengden eller ja. Det som er ikke poenget mitt. Det er bare en ekstra ting som henger fast.
0: Men alt hos, det er ikke alltid det hos kvinner heller at det, alt er inn. Liksom. Det er noe som stikker ut der også.
2: Ja, men det er ikke...
1: Ja, men ikke på samme måte. Men Nei. Det er kanskje også en vannsak på det. Men... Ja. Det, ikke, det stikker ikke ut på en måte at ja.

0: penest, sånn rent utseendemessig. Hvordan bildet? Bildet er 2x2 meter. Vil du heller? Vil du heller?
1: Maleri av hva?
0: Ja.
2: Jeg tror det er mer kunstnerisk uttrykk i en vagina.
0: Enig. Uansett enig.
2: Jeg tror pikk kan bli litt vulgært.
0: Ja, det er noe veldig pent med vaginaen, synes jeg. Den
2: jo, men igjen så er det finnes også.

0: sykt mange forskjellige vaginer.
1: Og mange forskjellige pikker.
2: Ja, men ja.
0: Unnskyld, la meg reformulere. Skal det være rett? Skal det være rett, vulva?
1: Oi, ja, stemmer det. Det skal vi si. Men når vi snakker om pene ting, ja. Si, jeg begynte å tenke på den her diskopungen.
0: Som her. Vi har på kuk?
1: Yes!
0: Ja.
1: Hva er det?
0: Kuk er, hva er det det står for?
2: Og er det kulturgreiene på
0: det er kunst.
1: Ung kultur, et eller annet, kunst.
0: Ung kultur, kunst. Kunst, kultur, ung kunst, et eller annet sånt. Det er et museum her i Trondheim.
1: Og der har de en restaurant, og inn på den restauranten.
0: Hva heter den restauranten?
1: Gubbalari.
2: Og der ser det alltid som det er god stemning.
1: Ja. Og vet dere hvem som skal få Gubbalari neste helg? Deg!
2: Ja, faktisk!
0: Skal du bare se på den pungen, den diskopungen?
1: Ja, fordi jeg, nå har jeg kanskje ombestemt. Men det er jo ikke en pikk, det er pung. Så pikk eller pung? Pung. Ja.
0: Pung? Mer enn pikk, mener du det?
1: Ja, men se på diskopungen da.
0: Jo, men
1: det er helt fantastisk.
0: Har du sett Ester, en pung før?
1: Nei, jeg mener ikke det ekte da, men hallo. Vi kan heller...
0: Trodde vi var litt ærlige med
1: hverandre. Skal vi putte masse diskobiter på pikk da? Det er litt pent.
0: Kan man ikke putte sånn...
1: Å herregud, jeg bare tenker på Jiggle mamma som skal høre på meg nå. Jeg bare... Hvor mye har jeg
0: sånn,
1: sagt?
0: Dere vet sånn... Dere vet sånn øyne som går... Som er sånn som kan sette på ting.
1: Ja, ja.
0: Du kan sitte sånn på pikken. På ballene.
1: Så blir det hva? Et dyr?
0: Det vet jeg faen, jeg.
1: Snabeldyr.
0: Ok, jeg må spørre. Er dette en greie? Donuts på pikk, har jeg hørt på Twitter. Jeg har lest på Twitter at det er noen veldig sløy putte.
1: Ja.
0: Putte en donut på
1: spør
0: en...
1: Spør du meg?
0: Ja, fordi det er du som liker putt på den måten.
2: Jeg har ikke gjort det, nei.
0: Nei.
1: Men, du har,
0: men har du hørt om det?
2: Jeg har hørt om det, men jeg vet ikke hvor jeg har hørt det.
1: Skal du spise donuten av pikken?
0: Tydeligvis.
2: At det er en greie, liksom?
0: Ja, det er en greie. Det er noen som har lyst til
2: å
0: gjøre det.
2: Og jeg har ikke ønsket å prøve det ut selv.
0: Nei. Men det å holde mannen sin penis mens han tisser? Det har du også, jeg har også vært borte i noen som har lyst til.
1: Det er det skyldigste smilet på andre siden.
0: Har du gjort det?
2: Nei, jeg har ikke gjort det.
0: Nå er du ærlig.
2: Jeg har ikke gjort det.
0: Har du hatt lyst til å gjøre det? Du har lyst til å gjøre det.
2: Jeg har lyst til å prøve, ja.
0: Ja?
2: Men...
0: Du vet jo ikke... Ja, nei. Du vil bare vite hva som
2: skjer. Jeg vil vite bare, men jeg fikk faktisk ikke lov.
0: Jeg tenkte at stillheten var sånn, hun vet hva jeg snakker om, tenkte jeg nå. Men så kommenterer du.
1: Jeg følte på en annen vibe, men altså, who am I to judge? Altså, ikke judge, nei, men hva?
0: Men har du vært nysgjerrig på det? Hvor, altså, eller?
1: På en pikk og pisse.

0: håret mitt.
1: Åh!
0: Og det er også sånn, du føler deg litt som en pasient.
2: Ja. Det er koselig. Og så er det ikke
0: intimt på den måten, men du føler deg veldig sånn, du føler deg jo veldig varetett da. Ja. Veldig passet på. Veldig elsket på en annen måte enn laps, der det står du elsker deg, eller at du ligger sammen, eller at å lage mat er også veldig hyggelig, men det er også litt kallet vanlig da. Altså, det er veldig typisk å lage mat til kjæresten sin, kanskje. Ikke jeg da, lager veldig sjeldent mat, men det var sånn, og det skjer sånn av og til, sånn, jeg kan telle på en hand hvor ofte det har skjedd i løpet av et år, kanskje.
3: Ja.
0: Men de stundene er så koselige, for da har ikke vi det travert med å komme i seng, og det blir bare greit, liksom. Det blir bare, ja.
2: Ja.
0: Det synes jeg er veldig hyggelig, en sånn type ting.
3: Jeg
0: føler meg på en tom ting.
3: Jeg tenker med det, så skal vi høre BSK Forever av Bebusk.

0: Jeg tenker at ting jeg blir overrasket over, egentlig. Ting jeg ikke forventer. Jeg tror jeg liksom plutselig er sånn, wow, wow, nå må jeg ha det.
1: Hva? Bare, hva?
0: Nei, jeg
1: bare...
0: kan ikke forklare det. Det er bare av og til så er det bare sånn. Og det må ikke være sånn at jeg nå er så pulet der, liksom. Men av og til så er det sånn.
1: Nei, men det er jo spørsmålet heller. Hva gjør, hva skal jeg gjort for de, når jeg har lyst til det? Ja. Har lyst til å tenne det? Ikke meg, da. Veldig dumt. Ta bort at jeg har det. Men you get my point. For en ting er at du sier at, oi, plutselig er det. Men hvis noen andre på en måte har litt lyst
0: jeg
1: til det,
0: tror, kanskje? Ja, jeg tror hvis noen er veldig sånn, veldig forsiktig,
1: mm.
0: og liksom tar på meg liksom sånn, altså sånn, skjønner du hva jeg mener?
1: Sweet,
0: ja, ja. Jeg tror det hadde overraskende tent meg. Ja. Det har vært sånn, ikke sånn, la meg snu deg med en gang liksom, men sånn, shit, oi, det forventer jeg ikke,
1: ja.
0: Tror jeg.
1: Mm. Så begynner en hyggelig stund.
0: Ja.
1: Kanskje
0: litt rarere når det ikke er noen du er i et sånt forhold med.
1: Ja, det
0: men,
1: kan være
0: ja, kanskje.
1: Mm. Nå ser alle på.
0: Bettina ser veldig sånn.
2: Ja, nei, jeg, men jeg var litt enig. Jeg synes ja. Alt sånn fysisk som ikke er nødvendigvis noe seksuelt. Og det kan være liksom veldig små ting. Og det er ikke med andre personer enn det man er interessert i da. Men liksom om man allerede er tiltrukket til noen, og så er det sånne små ting som å, jeg vet ikke, ta deg på midjen liksom. Sånne ting ja. Føler jeg tenner meg.
0: Jeg tror også bare det at du hvis, jeg, for meg i hvert fall, veldig direkte. Eller sånn, veldig sånn, jeg trenger deg nå.
2: Ja.
0: Det også tenner meg en gang. For det, er, det har jeg skjønt at ja, for kvinner trenger, dere trenger litt mer tid.
1: Jeg skulle akkurat si at og jeg er kanskje ikke et godt eksempel, men at det begynner gjerne veldig tidlig på dagen, hvis du tenkte å gjøre noe på kvelden.
0: Ja, sant. Det, ja.
1: Men ikke for meg. Jeg kan si du fort, ja. Kjøp meg med det blikket, så I'm all yours. Liksom. Men det er jo den her, du kan ikke ha gått hele dagen, og det ikke har vært noe ekstra hyggelig. Altså sånn, at jeg har hatt en lang dag, det har ikke vært en melding underveis, så, sånn, så skal jeg komme hjem og så er det forventet. Altså,
0: ja, ja, ja.
1: Jeg bare setter skjer for meg at meg? Hvorfor skal vi det? Ja. Skjønner? Jeg vil, nei, nå skal jeg se min serie alene i sofaen. Gå og gjør din greie, liksom.
2: Ja.
1: Men igjen,

0: jeg snur fort, altså.
1: Ja.
0: Ja. Kanskje noen sier, ah, har du hatt en ekstremt dårlig dag i dag? Skjer det på deg? Beklager deg, det har ikke vært det, liksom.
1: Mm.
0: Snu deg. Så jeg sa, ja. Ok, jeg snur meg.
1: Du snur deg.
0: Bare blunk, jeg tar det, liksom. Tvert.
1: Du tar det.
0: Mm.
1: Der, ja, sånn. Det er liksom, kanskje det du får, da. Look of surprise. Jeg kommer til det.

0: Oh, ja.
1: Du skal ikke få høre på raske menn heller da.
0: Nei, vi
1: du skal bare ha raske kvinner og en sakte mann. En sakte mann. Jeg opplever ikke Oscar som en sakte mann. Oscar har en timeplan som ikke står nedskrevet noen sted, men den er sånn her. Det skjer ting.
0: Også meg i senga.
1: Hvordan var ditt menn? Akkurat sånn.
0: Akkurat sånn er jeg i senga.
1: Men apropos seng og balla, jeg har et spørsmål nå, siden du nevnte selv i sted, at hvorfor er han utenpå? Og det lurer jeg på. Fordi... Utenpå?
0: Og du vet ikke det?
1: Jo. Men vi diskuterte hvorfor fader må han være utenpå, liksom. Og jeg tenker jo, er ikke det egentlig også et stort problem ofte, når man er litt intim, kanskje? Eller er det bare når man ser for seg, for noen som ikke er veldig kjent med mannekropp?
0: Det er jo noen menn...
1: At de blir klemt hvis det går fort og gærlig der.
0: Noen menn klarer å sette seg på ballene sine, den skjønner ikke jeg.
1: Ok.
0: Den har jeg aldri vært borti. Det kan jo, du kan plutselig få litt vondt liksom. Men, og jeg tenker også at hvis du går veldig hardt på det, så kan jeg se for meg at hvis du er litt reckless, så føler jeg at du, eller sånn litt brutalt, kanskje du ender opp med å slå ballen din litt hardt, jeg ser for meg.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Det skjønner jeg jo at du ikke vet.
1: Jeg vet ikke.
0: Bare liker
1: vulva.

0: ikke særlig lang, for den har store sprang. Jeg husker ikke mer.
1: Velkommen til på tirsdag, Studentersamfunnets eminente jazzprogram.

0: senere i høst.
1: 23. oktober.
0: Yeah.
1: Neste vi har er fra Trygve Fiske med kvartetten sin Valdemar 4 på plate som kom i mai.
2: Ja.
1: Det er vel, jeg tror det er første låta.
2: Rått, du setter den med den på.
1: Heter Sunday Picnic.

0: Frank Sinatra sin adlib i den shouten der, kanskje musikkhistoriens groveste og kuleste adlib, hvor han bare sier sex! Så jeg tenker at veldig mange hiphopartister med å lære av Sinatra på den fronten der.
1: Absolutt. Jeg kunne ønske vi hadde kameraer, for alle kunne se hvor mye Edvard koser seg.
0: Ja, den var helt rå. Jeg elsker å høre på den låten. Og neste låt, det jo en låt som jeg liker veldig godt, men den det ikke jeg som har tatt med meg.
2: Nei, det jo en veldig annen vibe, på godt norsk.
1: Ja, det det jo.
2: Men det en kul låt. Det et sånn, ikke så, jeg vet ikke om du har hørt om dem, Radiohead.
0: Nei, det ikke kjent.
2: Det litt sånn alternativ.
0: Den karakteren helt ukjent for meg.
2: nei, det, jeg har hørt mye på Radiohead som jeg gjør til vanlig. Mm. Men det var også kanskje din låt jeg fant som var litt relevant for vårt program.
0: Ja, hvis man først på en måte skal gå walk that line, liksom.
2: ja, men jeg tenker vi kan høre på din. Ja.
0: Det altså
2: Life in a Glass House,
0: som siste låten på Amnesiac. Kanskje tidens beste plata.
1: Mm.
0: Men her kommer han. Life in a Glass House. Radio 1.

0: Det var da Now Identificado av Gal Costa. Og ja, det
1: er, den er skikkelig god.
0: Ja, den er god. Ja. Den er god, og den er sommer, og den er vakker, og den er flott. Jeg er en sucker for, ja, både portugisisk, som vi snakket om, er et veldig, veldig fint språk, og strykere. Åh, det er alt blir bedre med strykere.
2: Det var skikkelig kult med så mange sånn eksperimentelle preg i bakgrunnen der.
0: Ja, det også. Det er veldig innholdsrikt her.
2: Vet du årstallet er fra?
0: 60
2: nok, da.
0: La meg sjekke real quick. 69, ja, det var det.
2: Jeg får poenget bare at det er så uvanlig å bare høre musikk som på en måte er så... eller fra den tiden, som har så mange eksperimentelle preg, spesielt i slutten der også, at den der vokalen som var...
0: Ja, når du sier det, så føler jeg det er litt sånn samme eksperimentering som The Beatles holdt på med på den tiden.
2: Ja, ja.
0: Med sånn effekter og lyder og... Det var sånn da man fikk verktøyene til å styre på med sånt da, hvis man hadde midlene til det. Det føler jeg, ja, det har jeg ikke tenkt på før, men...
1: Jeg fikk veldig, eller litt den der sommerfølelsen kanskje, men også litt sånn Nintendo-følelse. fordi jeg har vært, eller jeg er litt, jeg har lyst på, til å spille Nintendo-spill for tiden.
0: Så
1: det er alt jeg tenker på.
2: Ja, Magna snakker skikkelig mye om denne Switchen han har tenkt å kjøpe seg.
1: Ja, som er alt for dyr.
0: Ja.
1: Med litt sånn der strandgreie, litt sånn Animal Crossing kanskje, jeg vet ikke.
0: Ja, det er veldig sideting da, men jeg har nettopp begynt å spille Animal Crossing igjen, etter en lang pause. Og alle de som bor på øya mi er sånn, hva faen, jeg har ikke sett deg på et halvt år, hva skjer? Sorry!
2: Jeg spilte også ganske mye Tomodachi Life i en periode, ja. Og da syntes jeg det var veldig gøy å lage sånn kjente norske folk, men det som var spesielt gøy var det som ikke var så kjent. Jeg lagde for eksempel den ene Zoom-reporteren til Adresseavisen.

0: liksom ulike typer ja, baner, kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
1: Pass på.
2: Ja, den er
1: easy there,
2: pastor.
0: Cancel her nå, altså. Ellers har vi en mesokortikale bane som går mer på da.
2: Hva?
0: Mesokortikale bane.
2: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
0: Ja. Det er på en måte da forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det er ulike. Tenk på som nivåer eller baner der hvor dopamin er.
2: Ja, level 1, level 2, ja. Level 3.
0: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes I hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet I nyrene og I blodårene.
1: Ja, dopamin komplekst, og nå skal du ta oss med på smertesystemet.
0: Ja. Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en

0: På uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
1: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
2: Tusen takk.
1: Nå skal jeg preke om...
3: Jeg skal preke om
1: stress og allostatisk belastning. Overbelastning. Oh my
2: God, fortell meg mer, please.
1: Er det noen som har hørt om allostatisk belastning før?
3: Nei, aldri. Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud. Bitt litt.
1: Ja, jeg fikk gåsehud bare...
4: Ja, det høres litt skummelt ut.
3: Ja, allostatisk. Da tenker jeg på TV.
4: Jeg flytter på støt.
3: Ja, elektronikk liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
2: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
3: Du er elektrisk.
2: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøt mann. Men ja.
1: Ok, i hvert fall da. Så er det sånn at

0: si det vi alltid sier.
1: Oh shit.
0: Kan ikke bare avslutte med vi skal høre en låt.
2: Ok, antiklimaks.
0: Ja.
2: Ok. Vitenskap er dope.
0: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Det er helt riktig. Du hører på Radio Revolt, og du hører på Regnbueverden. Vi har fors, og vi har kommet til det punktet på forset hvor jeg synes det er på tide med en drikkelek. For hva er vel egentlig et fors hvis ikke vi har en drikkelek?
1: Det er det.
2: Drekka.
0: Og det begynner å bli god stemning i studio. Forset går sin gang.
1: Yeah.
0: Så nå skal jeg ta oss med gjennom en liten runde av Never Have I Ever.
1: Yes.
0: Så jeg håper dere er klare. Nå har ikke vi noe drikke da, men...
1: Nei.
0: Så dere får bare dere får gi en fra dere en lyd, sånn at jeg vet om dere har gjort dette eller ikke. Ja, da starter jeg med første, og kanskje viktigste. Jeg tar det på norsk. Jeg har aldri vært frivillig på Pride.
1: Skamfull stillhet.
2: Åh, bu, det var dårlig.
0: Apropos det vi snakket om innledningsvis.
1: Ja, ja.
0: Men da, ja, vi tar det med oss.
2: Vi tar kritikken.
1: Ja, vi tar, den tar vi på egen kappe. Det er forbedringspotensialet der.
0: Neste. Jeg har aldri gått i Oslo Pride-toget.
1: Skamfull stillhet her
2: også.
1: Jeg hadde planer om det i år, og så jobbet jeg på sommerskolen. Da var det for mye greier til at jeg hadde på meg Pride-øyenskygge og greier på jobb. Også, ja. Men etter en hel dag med barn, veldig hyggelig barn, så var jeg sånn, det blir litt for mye nå.
0: Ja. Jeg vil også si, Oslo Pride i år, for varmt.
1: Ja, veldig varmt var det den dagen.
2: Det tror jeg på, ja.
0: Ok, neste. Jeg har aldri opplevd noe kjipt i toget.
2: Altså, kjipt og kjipt. At folk står og glaner.
0: Det er kjipt.
2: Er ofte litt sånn. Det er sånn, ok, men nå er det kleint for oss begge to her, kompis. Liksom, ja. Enten smil og vær litt sånn.

0: sommeren.
1: Efter en lang sommer.
0: Ja, de er alltid like lange da.
1: Ja, det er jo et godt poeng det.
0: Ja.
1: Ja, jeg merker i hvert fall at mitt sosiale sansorgan er jo ikke på plass i det hele tatt.
0: Direktivet fra sansorganet. men for å ta en liten innsjekk, vi var jo på fest i forrige uke med de nye i radioen.
1: Ja, det var vi. Ja. Det stemmer.
0: Og jeg sa jo dette på innsjekken da, men jeg var jo skikkelig mood på veien hjem fra etter vi hadde vært på Samf. Så det jeg gjorde da var at da dro jeg, uten å si noe til noen egentlig. Og så tok jeg på meg øreproppene mine, og så søkte jeg på Let Found. altså da Let Down av Radiohead, og satt meg på en benk overfor en basketbane på Singsaker der.
1: Og satt og blasta?
0: Satt og blasta litt Radiohead før jeg gikk hjem. Ja, det regnet.
1: Så det var helt, for et øyeblikk?
0: Ja, det var veldig, ja det var et øyeblikk. One of the moments of all time.
1: Ja, nei, jeg har det motsatte problemet, måtte jeg på å si. Jeg har mistet øreproppene mine, jeg finner dem ikke, og nå har de vært borte i 2 uker, og jeg har ikke råd til en erstatning heller. Så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg kan ikke høre på Radiohead på vei hjem fra byen i regnet.
0: Kan du ikke
1: hva er, hva er livet da?
0: hva er livet da? Kan du ikke da heller bare begynne å blæste fra telefonen din? Være han fyren som går med høytalermusikk?
1: Jo, jo, så skal jeg kjøpe meg sånn ghetto blaster, som jeg tenkte å gå rundt med, nå som jeg ikke har ørepropper. Så hvis dere ser noen klokka 8 på bussen til Dragvoll med en svær ghetto blaster og Radiohead på fullt volum, så vet dere hvem det er.
0: Det er definitivt Sigurd.
1: Ja. Nei, det er, så det er det som har skjedd med meg siden sist, egentlig.
0: Ja, det, jeg har ikke sånn veldig mye å meddele, jeg heller. Jeg kom på en ting også. Ja. Vi var jo ute på eventyr i går også.
1: Det var vi.
0: Da dro jeg dro rundt 1, og så var jeg sånn, faen, nå må jeg komme meg hjem. Men så var jeg jævla sulten, som man ofte blir.
1: Ja.
0: Så da går jeg inn på, da går jeg liksom ut, og så ser jeg på den, det ser seg meg jo to. Det er 2 sånne sesamsjapper,
1: ja.
0: Merkelig nok. Og den ene, der, jeg føler hver gang jeg går dit, så går jeg på feil. For du kommer inn på den på høyre siden, og så sier du sånn, nei, kan jeg få en kebab? Nei, det er på andre siden. Ah, ok, og så går du dit, kan jeg få en kebab? Nei, det er på andre siden.
1: Men, det er liksom bordtennis mellom.
0: Ja, pingpong, det er ingen som har lyst til å lage kebab.
1: Ja.
0: Men jeg gikk ut, og så var det bare ballemye folk på burger-sesammen.
1: Ja, ja.
0: Så da gikk jeg bort på kebab-sesammen. Og så der var det også mye folk. Men det var ingen som stod i kø, så da gikk jeg opp til den i katten.

0: Så sa jeg, var jo full, og så sa jeg sånn, kan du gi meg noe som jeg bare kan betale og ta med en gang, sa jeg. Ja. Fikk jeg en kebab i nevann, 169 kroner, fuck off hjem.
1: Åh, ja, det helt nydelig. Jeg tenkte på det når du sier det, så er det jo, ja, til dere som ikke har vært på samfunnet, det er jo to sesamer på liksom hver sin side av hovedinngangen, og de er vel ikke knyttet gjennom noe sånn tunnelnettverk, så vidt jeg vet.
0: Åh, jeg håper egentlig det. Jeg synes sånne hemmelige tunneller er veldig gøy.
1: Ja, det hadde jo vært veldig kult, men så jeg lurer liksom på hvordan bestemmer de hvem som skal jobbe på kebab-sesamen og hvem som skal jobbe på burger-sesamen? Er det sånn loddrekning og sånn, faen, jeg ble kebab-sesamen igjen.
0: Du er på vestsida i dag, gutten min.
1: Nei, nei, nei.
0: Nei, jeg kanskje de bytter på, kanskje det er sånn, nei, jeg vet ikke, det får vi spørre dem om.
1: Hvilken sesam ville du helst jobbe på?
0: Burger eller kebab-sesamen?
1: Ja.
0: Ja, definitivt burger-sesamen.
1: Ja, definitivt burger-sesamen. Og vet du hvem andre som er glad i burger, eller?
0: Nei, nei, spent.
1: Yes.
0: Yes.
1: Altså som i gås.
0: Men det er flertall.
1: Det er, ja, men det er flertall. Som i en gås, flere yes.
0: Ja.
1: Og de er jo redde for slangen typen kobra.
0: Stemmer.
1: Som er låta jeg skal spille nå. Dere kan gjette det. Og for en overgang, det er da kobra av gis som kommer nå. Så er vi straks tilbake.

0: Hva var tanken bak Grokk da du...
1: Altså, du vet jo når du står i dusjen
0: ja.
1: Og tenker tilbake på en sosial situasjon som du har vært i
0: ja.
1: Og så, ah, jeg skulle ha sagt dette.
0: Ja, det er veldig... Det er det mange som føler på.
1: Ja, og da tenkte jeg, tenk om man kan lage noen som kan gjøre det mye lettere for deg å komme på disse tingene i øyeblikket.
0: Ja.
1: Og da... kom jeg fram til at jeg ville ha Grokk.
0: Okay.
1: For Grokk, han er veldig badass.
0: Ja.
1: Du kan, for eksempel, når du er på fest, så kan du ta ut Grokk på telefonen din,
0: ja, okay.
1: Og så kan du si hei, Grokk, og ta et bilde av personen du ikke liker, så kan du si Grokk, roast denne fyren.
0: Okay, kan vi ta
1: roaste den personen skikkelig mye.
0: Ja, ok, fett. Klarer vi å få se dette i praksis? Du har vel med deg Grokk på mobilen?
1: Grokk er bannlyst fra min telefon. Jeg har fått sånn IP-ban fra moren min på telefonen min.
0: Ja, ok, så hva, hvordan skjedde det?
1: Nei, jeg har jo da, jeg var i en krangel med mamma. Og så sa jeg sånn, mamma, jeg liker ikke deg, jeg vil at du skal dø. For da hadde jeg glemt å spørre Grokk hva jeg kunne roaste til mamma om.
0: Ja, okay.
1: Og da mente mamma at min utagerende adferd kom fra bruken av Grokk.
0: Av Grokk.
1: Grokk.
0: Ja, men det viser det har, så er sånn at jeg har jo heldigvis Grokk på telefonen min, så jeg tenkte å teste det her. Hæ? Da.
1: Hvor mye kan jeg kjøpe telefonen din?
0: Nei, men du kan få låne den nå, for jeg tenkte at vi skulle teste den Grokk-funksjonen, bare sånn at vi får sett det. Så jeg tar et bilde av meg selv nå, sånn?
1: Ja. Yep.
0: Og så kan du spørre Grokk. Det er jo du som er på en måte sjefen her, så du, det er jo bedre.
1: Ja, ja.
0: Så kommer han kanskje opp med en roast, da.
1: Han gjør, hei, Grokk, kan roast denne matten? Ja. Nå må dere vente litt på rad, dere som hører på, for han skriver...
0: I mellomtiden, mens han genererer, så okay. Kan vi jo...
1: Ja, nå har jeg den. Hei, du er skikkelig stor nese. Og du er liten gutt, og

0: Øredobben din er for jenter. Ta den av. Der har du eksempel på hva Grock kan få til.
1: Ja, men hadde ikke det vært... Altså, det er veldig enkle observasjoner det her, da. Det er jo veldig... Hvem som helst kan se at jeg har en
0: øredobb. Grock er veldig skarpsynt.
1: Det er jo ganske lett å se at jeg har en stor nese. Så det er jo på en måte... Jeg tar meg ikke så veldig nær av det.
0: Her kom det mer. Hei, du... Jeg ser du har... Matrester mellom tennene.
1: ja.
0: Nei, så men det er, kan... så bra er Grock på å se på bilder.
1: Men kan Grock brukes til noe annet enn bare roasting? For jeg ser på en måte ikke helt verdien da, hvis man kan si det.
0: Altså, Grock kan jo hjelpe deg med å finne på fortellinger over ting du har lyst til å gjøre, men aldri har kunnet dratt være med på.
1: Ja, har du noen eksempler?
0: Totenbade. Jeg har aldri vært på Totenbadet og prøvd bølgebassenget.
1: Men Grock
0: fant opp en historie om at jeg var på Totenbadet og prøvde bølgebassenget.
1: Og hva er bruken her da? Hvorfor trenger du Grock til å finne opp en historie om at du har vært på Totenbadet og prøvd bølgebassenget?
0: Det er veldig bra når du er på fest skal gjøre small talk.
1: Ja.
0: Og så det var en gang
1: andre også, eksempler.
0: Ja, han en gang så fortalte jeg Grock, jeg har sett jeg vil snakke om dataspill til en venn, en han veldig glad i dataspill. Så da fant Grock ut at jeg var level 99 i RuneScape. Og det var aldri noe jeg kunne kommet på selv.
1: Ja, det trengte du Grock da til det.
0: Ja. Og så for eksempel da, kjæresten min går jo på en annen skole,
1: ja.
0: Og det har jo vært veldig bra å ha Grock som kan fortelle folk hvem dette er.
1: Ja,
0: lage en historie om Jerusalem, som jeg kaller henne.
1: Men hvorfor...
0: Hun heter egentlig Janet, men jeg kaller henne Jerusalem.
1: Men dette er en ekte kjæreste?
0: Ja, men hun går på en annen skole.
1: Ja, ok. Ja, men det var alt vi rakk fra deg.

0: nå, Elon Musk, så kan vi se. Kanskje du er med videre etterpå.
1: Kan jeg få ta med flammekasteren?
0: Ja, det er ikke min, så du må gjøre som du vil med det.
1: Yes! Oh, ja. Yeah!
0: Nå, apropos deg, Elon, du er jo kjent for dine elektriske biler, og nå skal vi få høre en låt fra bandet.
1: Det er jo
0: bandet.
1: Spennende, det har jeg jo
0: ja, det er, ikke pratet. Jeg vil ikke høre noe mer om det. Car Drivers, og med Wave, Tesla. The Align. Tesla.

0: en psykologistudent, og du har en caseoppgave nå. Og du, dette er eksamen, ja, og du må gi et svar. Ja eller nei. Ah, ja, ADHD.
1: Basert på den informasjonen vi nettopp ga.
0: Vi kan ikke gi noe mer informasjon, og jeg nekter å få det som tullesvar nå. Nå vil jeg vite, hvis, altså dette er bare et hypotetisk scenario, ikke sant? Dette her er ikke ekte. Du er ikke lisensert, men bare, hvis du måtte si ja eller nei da.
2: Jeg...

0: Gjør det, da.
1: Hvis jeg må velge ja eller nei, med den informasjonen du gir,
0: ja,
1: så vil jeg sagt nei. Ikke fordi jeg tenker at du ikke har ADHD, men fordi bevisbyrden er høyere for et ja. Og det er ikke nok informasjon til å kunne velge ja.
2: Ja, ja, ja, greit.
3: Så, men vi har et til spørsmål.
0: Ja, nå er det Henrik som snakker. Og liksom, jeg også har jo fått opp Tom på Reels og hørt om denne lille som heter OCD. Og jeg har liksom, når jeg har sett i skapet og skuffene liksom, så ser jeg at gafflene mine er jo ikke av samme versjon. Det er jo ikke samme type gaffel, og det er liksom, det er helt forferdelig for meg da. Og så kan jeg ikke ha på meg sokker i forskjellig farge, så da vil jeg gjerne vite, liksom, i samme scenario da som Sigurd Gadan, har jeg OCD? Skal vi se om han svarer på det her da? Hun snakker litt om en nederlender som nettopp har lært seg norsk.
3: Ja.
0: Oi. Var det litt mye?
3: Var det litt mye?
1: Det går fint. Jeg kan dessverre ikke stille en diagnose der. Ikke utifra nei, så lite informasjon.
3: Nei, men hvis du har den informasjonen, og du er en psykologistudent, og du har et case, og det er eksamen, og du må svare enten ja eller nei, og da vil jeg ha svaret enten ja eller nei, vi kan ha noe sånn snakking rundt det, bare gi meg ja eller nei, har Henrik OCD, mest sannsynlig.
0: Og så kan du få litt tilleggsinformasjon, og er at når jeg spiser pasta for eksempel, så klarer ikke jeg å blande vanlig spagetti og tagliatelle. Det klarer ikke jeg. Det går ikke.
1: Hvis jeg må velge ja eller nei der, så vil jeg si nei.
3: Og ja, det var jo kjipt å høre.
0: Ja, det var veldig dumt å høre. Jeg klarer jo ikke å gå på de sprekkene på fortauet heller. Så det påvirker meg ganske mye, så jeg vil jo kanskje anta at du får en ganske dårlig karakter på denne eksamen. Da, hvis du... Men jeg vet ikke, det er du som er studenten her, så du får nesten prøve en gang til.
3: Nei, jeg tenker at vi...
1: Jeg prøver en gang til.
3: Nei, ja, prøv en gang til.
1: Med den informasjonen du legger frem nå i det utvidede hypotetiske caset, så vil jeg under press til å velge bare ja eller nei, si ja denne gangen.
3: Ja!
1: Ikke fordi det er nok til å stille en diagnose, men fordi de nye opplysningene peker mer i den retningen enn det forrige

0: Mitt navn er Herman Flesvig.
1: Jeg heter Mikkel Niva.
0: Alle de som liker bollemus, rekker på noen.
1: Nei, men Herman, det kan ikke være. Dette er Radio Revolt.
2: Yes, vi begynner å nærme oss slutt.

0: Det er viktig når vi først skal ha denne
1: musikken. Vi har allerede hørt litt på han når vi hørte på Klubb D-Skine-albumet. Nei, sangen. Men herregud, nei, sangen er jo bare så fin. Så vi må nesten høre litt på den også. Den er fra Lov Borges sitt self-titled album fra 1972, tror jeg.
0: Ja, så vi kommer også.
1: Ja, det er bare på punch.

0: dagen for de som jobber eller som politi da, I Rio. Det mye greier liksom.
1: Ja.
0: Så men ja, absolutt verdt en vårt. Hvis du har VPN så kan du se den.
2: Ikke sant?
0: Så ja,
1: eller hvis du I Brasil.
0: Eller hvis du I Brasil.
1: Ja.
0: Hvis du tar turen til Brasil så det koster litt mer da, dessverre. Men ja.
2: Dere jo, ikke dere begge to glad I City of God?
1: Jo. Jo.
2: Filmen, det
1: jo,
2: hva føler dere den maler om Brasil på? Den? Det var vel tidlig 80-tallet, var ikke det under diktaturet?
0: Den,
1: jo, jo den satt, ja. Men det ikke like tydelig I den ja, filmen. De fokuserer mye mer på den favela-dynamikken. Men når du beskriver den serien eller filmen du snakket om nå, hvor den sangen fra, ja. Så tenker jeg veldig på City of God. Ja. Og det masse, masse, masse død. Ja, men det liksom... det ikke en brutal film likevel.
0: Nei.
1: Den veldig kul.
0: Det sånn, ja. Det noen scener der som sånn, det der dritsykt, liksom. Den
1: ja, men man blir nesten litt, liksom...
0: Men så litt ja, kult, også, liksom. Du ser de gutta, de løper gjennom gata, de skyter litt sånn våpen I været, og så de skyter med en AK-47 I været, og så det bare gøy, da, for de løper etter en høne.
2: Ja, ja ok.
0: Men...
1: den anbefales.
0: Den
2: jeg har ikke sett den, jeg har bare spurt, egentlig.
0: Den på YouTube.
2: Den på YouTube?
0: Den på YouTube, faktisk.
2: Jeg vet ikke om jeg har lov reklamere den en gang.
3: Nei. Se den ulovlig den på YouTube.
0: Jeg kan kanskje ikke si det. Nei, men,
2: jeg vet ikke. Det finner en eller annen plass på Mubi eller noe sånt pretensiøst.
1: Ja.
2: Nei, men det vil kanskje bare hoppe rett inn I Raptas Ermas.
1: Raptas Ermas.
2: Tror det en god idé.
1: Jeg har ikke hørt det
2: MC Junior og MC Leonardo.
1: Gleder meg.

0: Ja. Han slutter så plutselig. Ja. Det er jo en, hvis det er lov å si, litt rar sang.
1: Ja, det er jo snål.
0: Men ja, jeg så jo litt på teksten også, mens du, når du prater litt om det. At det er jo bokstavelig talt at de bare forklarer sånn her, ja, vi er glad i Brasil, men det er så problematisk. Shit, ja. Det er pistol overalt. Og de gjør det med litt sånn tulletone nesten.

0: sendingen her. Hallo alle sammen.
1: Hallo.
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Det typisk det. Hei kjære lytter, velkommen til garasjen. Tekniker Radio Revolt sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi mange gledesfylte teknikere i dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg glad. La oss bare ta runden, hvem har vi i studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg-Rasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
4: Jeg heter Simen Skaragård, og jeg glad.
5: Jeg heter MSP Henriksen Bø, og jeg også glad.
6: Jeg heter Anne Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
7: Det var litt tidlig. Jeg heter Tor Jakob Neple, og jeg har det veldig dårlig for tiden.
4: Nei, da jeg kjempeglad.
0: Hey. Og du teknisk sjef. Også sist i studio her fikk vi...
8: til Martine, og jeg også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glade skal vi bli, men først så skal vi høre på en låt. Vi skal høre på Subby av DJ Sprinter.

0: Men hvem vet, kanskje hvis jeg 24 timer så finner jeg ut at det verdt det.
1: Ja.
0: Men ja, det, så jeg tror det mitt svar, Ila. Men jeg tror det kanskje forskjellige trikkstopp og busstopp, men vi sier at det det samme.
1: Men du kan stå midt mellom. Emma Sofie Henriksen Bø. Du har et langt navn og et resonemang.
2: Ja, jeg kan prøve å holde resonemanget kort, men jeg jo veldig hjertekjær for Buran, så jeg må selvfølgelig velge Buran-stoppet. Og det også jo nyåpnet. Nyåpnet nå på mandag, faktisk.
3: Hey.
2: Det rett ved Buran-parken, det rett ved vietnamesisk mat, det mange karakterer å følge med på Buran, det masse underholdning, det rett ved kirken, det rett ved bar. Altså, jeg føler Buran stopper alt.
1: Det veldig sant.
2: Ja.
1: Jeg liker at alle eller mange av resonemangene innebærer liksom, du kan sette deg ned og ta en pils. mens du venter på bussen.
3: Kan jeg trenger man egentlig?
1: Ja, men det gjør ikke egentlig det. Nei. I Simons tilfelle så var det en pizza involvert. Så,
2: og vietnamesisk på Buran.
1: Her skal det konsumeres og rekkes.
0: Jeg skal si at jeg tror Ila brandstasjon tror jeg nærmere enn den pizzasjappa. Ja. Det busstoppet. Så kanskje det nærmere med en pils faktisk. Eller annen servering kanskje de har der.
1: Jeg begynner å ane en liten rød tråd her.
4: Man må jo få i seg noe hvis det 24 timer. Så da kan det jo like godt være pils.
1: Veldig sant. Da har vi Anna da.
5: Ja, men jeg tænkte egentlig også lidt på Buran, men så kom jeg i tanke om prinsens gate. Mm. Så kan man jo people watch, for der altid stopfyldt med folk.
1: Men er det ikke lidt slitsomt med sådan alle de som går? Jeg tænker, eller hvilken side?
5: Ja.
1: Hvilken side?
5: Ind mod tåret, tror jeg kanskje.
1: Ja.
5: Ja. Og jo, det kunne godt blive lidt slitsomt.
1: For den andre side med ja. Bundprisen, der synes jeg det lidt for trangt.
5: Ja, det trangt.
1: Ja.
5: Og
1: jeg ja, tror alle i studiet nikker.
5: Og man kunne også kanskje håbe på, at nogen jeg kender går lige forbi, og så man sådan, hey, det er også et veldig godt meetup sted, vil jeg mene. Så kan man lige skrive til folk og være sådan, mød mig på prinsens gatte, bring pils. Jeg ved ikke, om der nogen, kan man få øl i nærheden?
2: Kan eller man kan døble?
5: Ja,
1: Alta B kundesenteret er jo rett i nærheden.
0: Ja, og, ja. Og det er jo også et godt poeng, altså, hvis det er folk som, hvis det er et sted hvor mange man kjenner frekventerer et busstopp der, så trenger man ikke å være alene de 24 timene, eller kanskje noen blir hjemme. Og det synes jeg er en fin ting, at sånn, ja, kanskje man, rett og slett, at det blir en happening på et busstopp.
1: Det er
0: en
1: happening. Ja. Jeg liker det. Tor Jakob, har du tenkt på dette?
6: Jeg tenkte på det nå i 20 sekunder, og jeg kom frem til fasitsvaret. Det er Søndre gate, det som pleier å være til Olav Trygg og sånn

0: underholdningsprogram. Og vi har kommet til neste del av sendingen, og da skal vi ha noe som heter for en helt ny spalte i garasjen, flunke nytt, nemlig
1: Hot Seat.
0: Hot Seat. Og jeg gir rett og slett bare pratepinnen, eller stafettpinnen, eller hva skal jeg si, gir scenen til dere, så kan dere bare fortelle hva er det som skal skje nå.
1: Ja, vi tenkte da at du skulle bli litt mer kjent med dere, ikke bare busst opp, men faktisk litt stressing. Så skal noen ti spørsmål på, ja, skal jeg si, to personer, tre personer.
2: Ja.
1: Den skal svare så fort som mulig.
2: Okay.
1: Så fort som mulig. Ja, det er spørsmålet vi kom på nettopp da.
2: Mm. Da skal vi se om vi rekker de ti spørsmål.
1: Ja.
2: Hvilket kanskje ikke gjør.
1: Frida, quizmaster.
2: Ja.
1: Jeg er timemaster.
2: Oh, ja. Ok, er det noen som har lyst til å starte, eller skal jeg bare velge ut? Den jeg har mest
3: kjærlig på. Kan ikke du bare velge ut?
2: Ja. Ja, ok. Da spør jeg deg, Emma. Oi. Du er i hot seat.
4: Ok.
2: Ok. Når starter vi?
4: Okay,
2: vi
4: det er rapid fire på sånn.
1: Ja, det er rapid, men du må gå så fort som mulig. Fort som mulig.
2: Okay. En, to, tre. Hvor gammel er du?
4: 25.
2: Hva heter ditt fulle navn?
4: Emma Sofie Henriksen.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknikk? Teknisk.
4: Video.
2: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
4: Jeg har ikke gjort mye rart.
2: Nei, det er greit nok. Hva er din favoritt tekniske duppetitt?
4: Det var vanskelig. iPhone, men
2: ja. Hva er din go-to karaoke-sang?
4: Pocket full of sunshine.
2: Hva er din yndlingsdrink?
4: En Moscow Mule, eller GT.
2: Hvis du kunne spise middag med en person død levende, hvem ville det vært?
4: Beste venninnen min.
2: Hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: Alle sånne gamle bangers, sånn popklassikere.
2: Yeah. Ok, og til slutt, hvilken mottrend skulle du ønske at ikke fantes?
4: Mottrend?
2: Mm-hmm.
4: Jeg vet ikke. Wow. Gi meg et eksempel på mottrend.
1: Skinny jeans.
2: Vi sa skinny
4: jeans. Barrel jeans, egentlig. Ja.
1: Barrel jeans.
4: Ja.
2: Ok, det var... Nå har vi mer...
4: Og jeg mottrend.
1: Ja.
4: Jeg hørte mottrend. Det var en mottrend.
2: Jeg hørte mottrend. Ja. Ja.
3: Okay. Fikk vi på en skummel bakgrunnsmusikk?
1: Ja, dette var veldig skummelt.
5: Skulle du ha et sånn geometry dash...
1: Ja, stressende bakgrunnsmusikk.
2: Ja. Ok,
3: vi jobber med saken, vi.
2: Blir da Martine.
5: Yes.
2: Vi bare fortsetter med det.

0: de viser. Ok.
1: Ok.
0: Hva er ditt fulle navn?
1: Martine Lindsvin Haug.
0: Hvor gammel er du?
1: 23.
0: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknisk?
1: Sagtann.
0: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
1: Gått på do.
0: Hva er din favoritt tekniske duppet ditt?
1: Mac'en min, sikkert.
0: Hva er din go-to karaoke-sang?
1: Baby, av Justin Bieber.
0: Hva er din yndlingsdrink?
2: Nei, det ble vært. Vi tar den med.
1: Espresso martini.
0: Ok, hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
1: Kongen.
0: Ok, hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
1: 2000 bangers.
0: Ok, hvilken motetrend skulle du ønske at ikke fantes?
1: Hva faen?
3: Ok, hvilken mottrend?
1: Mottrend. pass.
0: Da ble vi med Kjetil Martine, og da går vi... Er dere klare til å ta en hot seat?
4: Ok.
3: En veldig, veldig hot i 40 sekunder.
0: Ja, hva er ditt fulle navn?
4: Thea Gregersen Aas.
0: Hvor gammel er du?
4: 28.
0: Hvilken gjeng ville du vært med i om det ikke var teknisk?
4: KU.
0: Hva er det rareste du har gjort?
4: Vi venter på Rocky. Ja.
0: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
4: Det rareste jeg har gjort på Samf? Jeg har hatt en samtale i et kott.
0: Hva er din favoritt tekniske duppet ditt?
4: En DHD.
0: Hva er din go-to karaoke-sang?
4: Rise like a phoenix.
0: Hva er din innbyggsdrink?
4: Jeg vet at jeg liker veldig godt en amaretto sang.
0: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
4: John Lennon. Nei, det var et dårlig svar.
0: DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: Bare veldig sånn der guilty pleasure, sånn der Ava Max og Tix. Og så mest tekno.
0: Okay, hvilken motorrend skulle du ønske at ikke fantes helt til slutt?
4: Sko med dårlige såler. Nå merker jeg ble gammel.
3: Det er bra svar. Det er bra svar.
4: Jeg trenger gode såler.
0: Ja, da hadde vi hot seat.
4: Kakao. Fantastisk. Ja, det var gøy.

0: når vi var sammen.
1: Ja, det var jeg som lagde det. Ja, Emma, jeg har en lang og bråkete historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
2: Da vi var sammen.
1: Ja, ja. Nei, for nå hanget seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Runde, eller?
3: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet. Tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Martina, har du et... kaster jeg den? Nå kaster jeg den.
0: Du må si
3: den. Nå kaster jeg den... den rasende ballen over til deg. Ikke favoritten, men...
0: Da triller jeg ballen videre til Emma. Nei. Skal jeg faktisk komme med? Nå skal jeg rulle videre.
3: Ja, ja, kom med den tiden.
0: Da... Er det flere? Jeg så dårlig. Glir jeg bortover.
1: Nei, det...
4: Nei, den billig. Da... flyttet dette. Ja. Jeg er bortover.
5: Ja, ble dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
3: Ja, hallo. Få det på.
5: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det er program på Prime. Og da hadde jeg adjektivhistorie. Og da sa han ene, ok... Det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint. Men han sa liksom, da han var liten var det kulest å si når de hadde på barnebursdag, han sa seksbombede, så jeg tar den.
3: Hva kallte du det?
5: Seksbombede.
3: Seksbombede.
0: Jeg har et lite dialekt, den.
3: Oi.
0: Jeg er veldig glad i ordet molefunken.
3: Molefunken.
4: Molefunken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
0: Ja.
4: Molefunken er veldig bra ord.
0: Yeah, molefunken og månebedotten, tror jeg, at det var min favorittord på Bergen. Månebedotten.
3: Månebedotten, hva tror jeg?
0: Betyr at du er liksom... Litt, det er litt vanskelig å forklare, men du er på en måte litt overrasket.
4: Litt sånn satt ut.
0: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er bra beskrivelse. Ja.
1: Jeg trodde det er jo de rappe over her. Det var veldig dumt at jeg måtte lyde for de faktisk.
3: Ja, plutselig kom det noen hiphoppere. Hiphoppete. Bra adjektiv.
4: Hiphoppete, bra adjektiv.
3: Litt noen beats.
0: Det er det ikke noen kule adjektiv fra Eina da?
3: Totning adjektiv. Goss

0: Det var veldig planlagt fra meg.
1: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
2: Nei, altså, jeg gleder meg veldig til helg da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det. Men,
3: jeg liker helgen også.
2: Så jeg vil bare oppfordre til å gripe den helga og drikke pils, kanskje.
1: Ja. Grip helga, drikk pils.
2: Ja.
1: Det er et godt budskap. Emma, hva er din?
4: Nei, jeg tror jeg har mistolket oppgave, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på Jotun.
1: Jo, jo, men det er kjempebra. Vi trenger,
4: Vi trenger bredden her. Ja. Man kan varme panini på Joker.
0: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
1: Enn om man gjorde det.
5: Wow. Litt frampek.
0: Nei, kanskje, ja. Følg med neste uke, kanskje det skjer.
1: Tormund, hva har du å si til folket?
5: Jeg sitter og tenker at det er snart sommer. Hører du på Radio Revolt, er du sikkert student. Så jeg tenker... Bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg sitter og vil fundere på.
1: Altså, med, sånn, gjør det bra?
5: Gjør det bra, ja.
1: Bank dritten ut av en eksamen. Ja, for jeg var sånn, betyr det dritten?
5: Gjør det jævlig bra. Gjør det jævlig bra. Og så sorterer med god samvittighet.
1: Ja, den er fin. Frid?
6: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur. Selv om det bare er 10 minutter. Gå ut.
0: Yeah.
1: Anna?
7: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
1: Ja.
7: Fordi det er sygt, ikke?
5: Det er godt point.
7: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer.
1: Ja. Den er god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det er spiselig og Anna sin. Biola Naturell er skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det er digg.
6: Naturell?
0: Da, kan vi samle alle forslagene. Så i helgen... Så må du dra på Joker og kjøpe panini, Biola Naturell og slush, hvis man har det. Og så les nok til eksamen til at du nailer det.
1: Og så ta med deg alt dette på lesesal.
0: Gå ut og ring en venn.
5: Og ring en venn.
0: Løp på helgen.
1: Og hva var din, Martine?
5: Helg.
6: Pils.
1: Og drikk pils etterpå.
0: Drikk pils etterpå. Jeg glemte pilsen.
6: Det er veldig viktig.
5: Det er en selvfølge.
4: Avslutt dagen med en god iskald pils.
1: Ja, men det er flott det. Og med det så takker vi for oss her i dag. Da er det bare en ting å si, og det er ha det.
6: Ha det.
0: Ha det.